слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Бліцфан.
1: У мене троє прекрасних дітей. Затишна квартира, красиве місто і шикарно підібрані антидепресанти.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Погода.
1: 16 вересня у середу на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 11-13, удень до 24 градусів.
0: Погода.

0: Ми знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00
2: «Артхаус» на Бліц FM.

0: Четверта година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Російський плацдарм на правому березі річки Оскол скорочується під ударами українських військових. Водночас сили оборони утримують власний плацдарм на лівому березі річки в умовах складної логістики. Про це повідомив речник угрупування об'єднаних сил Віктор Тригубов. За його словами, ситуація залишається складною на лівому березі Осколу в районі Куп'янська, де українські військові утримують свої позиції попри проблеми з логістикою. Тригубов зазначив, що російські війська намагаються наступати на лівому березі. Україна готується до зими, яка може стати найгіршою з моменту здобуття незалежності у 1991 році. На тлі посилення російських ударів по інфраструктурі головною метою уряду на цей період стане витримати. Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, Україна краще підготовлена до майбутньої зими, ніж торік. Це сталося завдяки посиленому фізичному захисту та зусиллям уряду. Кабінет міністрів планує значно збільшити кількість пунктів незламності та ремонтних бригад по всій країні. План підготовки також передбачає залучення іноземних фахівців з надзвичайних ситуацій. Вони можуть допомогти Україні швидше ремонтувати та відновлювати інфраструктуру, пошкоджену внаслідок російських атак. В Україні збільшать кількість автомобілів «Фантом», які фіксують порушників правил дорожнього руху. Про це розповів начальник департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Білошицький анонсував, що «Фантоми» з'являться на дорогах у Львівській та Дніпровській областях. Окремо планують посилити роботу «Фантомів» у Київській області. Водночас остаточні рішення щодо розширення присутності спецавтівок у цих регіонах оголосять пізніше. За 15 днів роботи «Фантомів» в Києві та області було зафіксовано 24 тисячі порушень. Йдеться про винесені постанови за фактичне перевищення швидкості. Під час робочого візиту до закладів освіти Умані заступник голови Черкаської обласної військової адміністрації Олександр Шамрай ознайомився з результатами роботи та актуальними проєктами, спрямованими на створення безпечних і сучасних умов для навчання дітей. В Уманській гімназії номер 5 оглянули фінальний етап робіт зі встановлення системи пожежної сигналізації та блискавкозахисту. Важливою складовою безпечного освітнього середовища стало і облаштування укриття. Особливу увагу приділили Уманському ліцею номер 3, який увійшов до пілотного проєкту профільної середньої школи. Під час зустрічі обговорили і подальше покращення матеріальної бази закладу.
1: Бліц Ньюс.

0: Сивя диктує сусідці рецепт пирога.
1: Записуй, значить, береш 4 яйця.
0: Я пишу 2.
1: Пиши 4, у рецепті 8 було.

Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Погода.
1: 16 вересня у середу на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 11-13, удень до 24 градусів.
0: Погода.

0: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама. Найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: П'ята година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину. Біла Церква 103.3. Фастів 95.0. Богуслав 94.4. Рокитне 100.3. Умань 96. Сміла 102.0. Вмикай твоє домашнє радіо Бліц ФМ. When I wake up.

0: Blitz Fun.
1: Сідає дівчина у безпілотне таксі.
2: Ой, як незвично, автомобіль без водія.
1: Знаєте, взагалі-то я штучний інтелект для бізнесу, а це так, підробітка.

Українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Погода.
1: 16 вересня у середу на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 11-13, удень до 24 градусів.
0: Блиц. Погода.

0: чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні на Київщині та Черкащині очікується сонячна погода без опадів.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.
3: Робив мені каву і приносив у ліжко.

0: Шоста година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Військова операція «Вівальді» щодо звільнення Донецької області вже має перші результати. Зокрема, українські воїни ліквідували замаскованого противника та створили плацдарм для подальшого наступу. Про це повідомила прес-служба 3-го армійського корпусу. Від окупантів зачищено загалом 75 квадратних кілометрів території, зазначили військові. Водночас корпус продовжує утримувати оборону у своїй смузі відповідальності. Траса Харків-Солов'янськ залишається під контролем Збройних сил України. На Київщині автозаправні станції отримують доступ до системи обізнаності про повітряні загрози, яку використовують військові. Про це повідомив голова обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко. За його словами, відповідне рішення ухвалила Рада оборони Київщини за координації Київської обласної військової адміністрації. Доступ до системи дозволить відповідальним працівникам автозаправних станцій в режимі реального часу бачити актуальну інформацію про рух ворожих повітряних цілей та оперативніше ухвалювати рішення щодо роботи заправних комплексів під час загрози. У проєкті Державного бюджету України на наступний рік закладено підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. За його даними, від 1 січня мінімальна зарплата має зрости до 9546 гривень. Це на 899 гривень більше за нинішні. Також планується підвищити прожитковий мінімум для однієї людини з 3209 до 3559 гривень на місяць. Росія значно активізувала гібридні атаки проти країн НАТО. Лише за минулий рік Альянс зафіксував понад 200 серйозних інцидентів, і ця цифра не враховує звичайні щоденні кібератаки. Лише штаб-квартира Альянсу щомісяця стикається з тисячами спроб кібератак. В Альянсі вважають, що Москва намагається послабити політичну та практичну підтримку України, водночас готуючись до можливої подальшої ескалації. Під час робочого візиту до закладів освіти Умані заступник голови Черкаської обласної військової адміністрації Олександр Шамрай ознайомився з результатами роботи та актуальними проєктами, спрямованими на створення безпечних і сучасних умов для навчання дітей. В Уманській гімназії номер 5 оглянули фінальний етап робіт зі встановлення системи пожежної сигналізації та блискавкозахисту. Важливою складовою безпечного освітнього середовища стало і облаштування укриття. Особливу увагу приділили Уманському ліцею номер 3, який увійшов до пілотного проєкту профільної середньої школи. Під час зустрічі обговорили і подальше покращення матеріальної бази закладу.
1: Бліц Ньюс.

0: Blitz Fun.
1: Оголошення. Продам 2 ломи для занять важкою скандинавською ходьбою.

0: 16 вересня у середу на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 11-13, удень до 24 градусів.
1: Погода!

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
3: І вже замах йде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп.
3: Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка.

0: Сьома година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину.

0: Blitz Fun.
1: Робота в команді, точна постановка задачі, чіткий розрахунок бюджету можливий лише при замовленні їжі в офіс.

0: Реклама на Бліц ФМ.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Соя.
3: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
2: Соя.
4: Антонівський м'ясокомбінат – це поєднання досвіду, сучасного виробництва та стабільної роботи. Приєднуйтесь до команди професіоналів. Відкриті вакансії – економіст, бухгалтер, майстер цеху, жилувальниці, обріжчики сала, митники цехів та вантажник. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну та своєчасну заробітну плату, безкоштовне житло і транспорт, бронювання, комфортні та безпечні умови праці. Антонівський м'ясокомбінат – це стабільність, розвиток і упевненість у завтрашньому дні. Телефонуйте 067-326-34-37.
5: Гребля Клаб оголошує оксамитовий сезон. Відвідайте та розслабтесь у спа та поплавайте у басейні з підігрівом. Отримайте заряд енергії від якісного відпочинку. Теплі та доступні ціни. Місто Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г, у центрі міста. Бронювання за телефоном 098-720-70-80. Гребля Клаб. Місце для вашого відновлення.
1: Реклама на Бліц ФМ 067-280-40-30.
6: Фастів 95.0.
1: Радіо Бліц.

0: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики об...

0: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Разом з Blitz FM.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався.
3: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Від сервісу Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства, надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067 716 98 10.
5: Відсутність зубів – це не лише про естетику. Це про якість життя. У стоматології Баладен ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко, без болю, без обмежень. Цифрове планування, хірургічні шаблони – це для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації. Ви в надійних руках. Баладент. 30 років досвіду. 30 років довіри. Біла Церква. Вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте. 096-109-07-07.
6: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Фастівська.
1: Сьогодні я розповім вам історію про людину, яка принесла індустріальну епоху до Білої Церкви. 8 травня 1817 року у Варшаві народився Станіслав Лільпо. Видатний промисловець і один із піонерів індустріалізації в Королівстві Польському. Саме він став засновником заводу сільськогосподарських машин у Білій Церкві. Походив Лільпо із родини варшавських годинкарів, які свого часу переселилися до Польщі зі Штирі. Освіту здобув у піярів католицькому чернечому ордені, а перший досвід роботи отримав на урядовій фабриці машин. Завдяки своїм здібностям він був направлений на стажування до провідних промислових центрів Європи – Лондона, Парижа, Манчестера та Берліна. Повернувшись, Лільпо став одним із керівників машинобудівного виробництва. Він реформував організацію праці, запровадив машини виробництва замість ручного і почав активно залучати місцевих фахівців. Його підприємства виготовляли парові машини, обладнання для цукроварень і металеві конструкції. Найбільше він прославився як конструктор сільськогосподарської техніки. Його плуги, сівалки, молотарки та жатки відзначалися простотою, надійністю та ефективністю і здобували нагороди на міжнародних виставках. У середині 19 століття діяльність Лільпопа поширилась і на українські землі. Саме за його ініціативою в Білій Церкві було створено завод сільськогосподарських машин, який згодом став відомий як завод Менцеля. І сьогодні завод сільськогосподарських машин «Білоцерківсільмаш» працює на місці колишнього заводу Менцеля і продовжує розпочати тут ще у 19 столітті справу. Так Біла Церква стала частиною великого процесу змін, що перетворював Європу в 19 столітті. Станіслав Лільпоп помер 15 жовтня 1866 року у Біарріці, залишивши вагомий слід у розвитку промисловості та технічної думки. А разом із першими машинами і заводами в Білій Церкві починалася нова епоха. І її відлуння місто зберігає і сьогодні, створюючи промислові технопарки.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде –

0: реклама на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: Харкова і Київ, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Соя, соя, соя, соя.
4: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
3: Соя, соя, соя.
4: У Фастові зафіксували спалах гарного настрою серед домашніх улюбленців. Собаки радісно виляють хвостами, коти муркочуть без упину. Секрет розкрито. Новий зоомаркет «Лапчик» уже працює на Київській, 22. Усе для ваших улюбленців. Корм, ласощі, іграшки, аксесуари та багато іншого. «Лапчик». Любов має лапки. Фастів, Київська, 22. Щодня без вихідних.
5: Тут мала бути реклама медичного центру «Беладент». Але «Беладент» не потребує реклами. Бо всі, хто цінує час та бездоганну турботу про здоров'я, давно обрали для себе саме «Беладент». Консультації лікарів, сучасні обстеження, ведення вагітності та хірургія. Біла церква, Млинова, 25.
6: Телефон 066-117-18-18.
5: Медичний центр «Беладент». 30 років на варті здоров'я.
6: 521-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95 і 0.
7: Радіо Blitz

0: Восьма година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Російський плацдарм на правому березі річки Оскол скорочується під ударами українських військових. Водночас сили оборони утримують власний плацдарм на лівому березі річки в умовах складної логістики. Про це повідомив речник угрупування об'єднаних сил Віктор Тригубов. За його словами, ситуація залишається складною на лівому березі Осколу в районі Куп'янська, де українські військові утримують свої позиції попри проблеми з логістикою. Тригубов зазначив, що російські війська намагаються наступати на лівому березі. Україна готується до зими, яка може стати найгіршою з моменту здобуття незалежності у 1991 році. На тлі посилення російських ударів по інфраструктурі головною метою уряду на цей період стане витримати. Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, Україна краще підготовлена до майбутньої зими, ніж торік. Це сталося завдяки посиленому фізичному захисту та зусиллям уряду. Кабінет міністрів планує значно збільшити кількість пунктів незламності та ремонтних бригад по всій країні. План підготовки також передбачає залучення іноземних фахівців з надзвичайних ситуацій. Вони можуть допомогти Україні швидше ремонтувати та відновлювати інфраструктуру, пошкоджену внаслідок російських атак. В Україні збільшать кількість автомобілів «Фантом», які фіксують порушників правил дорожнього руху. Про це розповів начальник департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Білошицький анонсував, що «Фантоми» з'являться на дорогах у Львівській та Дніпровській областях. Окремо планують посилити роботу «Фантомів» у Київській області. Водночас остаточні рішення щодо розширення присутності спецавтівок у цих регіонах оголосять пізніше. За 15 днів роботи «Фантомів» в Києві та області було зафіксовано 24 тисячі порушень. Йдеться про винесені постанови за фактичні неперевищення швидкості. Під час робочого візиту до закладів освіти Умані заступник голови Черкаської обласної військової адміністрації Олександр Шамрай ознайомився з результатами роботи та актуальними проєктами, спрямованими на створення безпечних і сучасних умов для навчання дітей. В Уманській гімназії номер 5 оглянули фінальний етап робіт зі встановлення системи пожежної сигналізації та блискавкозахисту. Важливою складовою безпечного освітнього середовища стало і облаштування укриття. Особливу увагу приділили Уманському ліцею номер 3, який увійшов до пілотного проєкту профільної середньої школи. Під час зустрічі обговорили і подальше покращення матеріальної бази закладу.
2: Бліц Ньюс.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Соя, соя, соя, соя.
2: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
1: Соя, соя, соя.
3: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства. Надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067 716 98 10.
4: Потрібна надійна покрівля, тераса, автонавіс чи паркан? Профдах – все в одному місці. Металочерепиця, профнастил, європанелі, екобрус, клікфальц, рейка 3D, терасна дошка, мембрани комплектуючі та водостічні системи – все є у нас. Якість, яка служить роками. Допоможемо підібрати матеріали та порадимо надійні бригади монтажників. Профдах – міцний дах, сучасні тераси, надійні навіси та паркани для вашого дому. Місто Фастів, вулиця Героїв Чорнобиля, 3. Поруч із стоматологією Аліса. Телефон 093-610-3206.
5: Виставка українського дорогоцінного каміння від Київського ювелірного заводу та Волинь Джемс вже у Білій Церкві. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні прикраси, знижка мінус 25% та розіграші. Чекаємо з 2 по 30 вересня у магазині «Кюз», вулиця Василя Стуса, 3. Вхід безкоштовний.
6: Деталі на kyuz.ua.
7: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
8: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
9: Фастів 95.0.
10: Радіо Блиц.

У мене троє прекрасних дітей. Затишна квартира, красиве місто і шикарно підібрані антидепресанти.

0: тебя.
1: 16 вересня у середу на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 11-13, у день до 24 градусів.
0: Блиц погода.
2: It's been 24 hours. Could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing songs in the shower.

0: Blitz Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Blitz Fun.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
3: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067-119-54-80. За рулю в «Рульку» на роботу!
4: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-2013-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-4030. Потужна хвиля.

пудра Exfolia. Це сухий порошкоподібний засіб для відлущення і очищення шкіри. Під час контакту з водою пудра злегка піниться і м'яко полірує поверхню шкіри, звільняючи її від мертвих клітин.

Раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
3: А ти сьорбни та відгадай.
2: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
3: А вже ж, але яка? Очищена, річкою не тхне, метал на язику не відчувається, без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
2: І коштує, як півцарства.
3: Ні, всього 30 копійок за літр.
2: Та де ж така криниця?
3: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
4: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
3: Центр очищення води – це номер один.
5: Соя, соя, соя, соя.
6: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068 187 25 43.
5: Соя, соя, соя.
7: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе, 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
8: Якість, краса та індивідуальність. Магазин «Світ Каменю». При замовленні діють знижки від мінус 5 до 10% з 1 вересня до 31 січня. Фастів, Соборна, 33, П'ятачок, вхід з центральної площі, другий поверх, 098-817-45-05, 075-906-87-00.
9: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер. Добра робота.
1: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
3: Фастів 95 і 0.
10: Радіо Бліц.

0: 9 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

Війна триває. Головна війна за майбутнє України. І так важливо не вигоріти, не опустити рук, дійти до кінця. Бліц ФМ щодня цілодобово надихає на перемоги, заряджає оптимізмом, просуває сучасну українську музику. Віру краще. Слухай, Бліц ФМ.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30. Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Фастів 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
4: Гребля Клаб оголошує оксамитовий сезон. Відвідайте та розслабтесь у спа та поплавайте у басейні з підігрівом. Отримайте заряд енергії від якісного відпочинку. Теплі та доступні ціни. Місто Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г, у центрі міста. Бронювання за телефоном 098 720 70 80. Гребля Клаб – місце для вашого відновлення.
5: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу з України 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-2013-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Фастів 95.0.
2: Радіо Бліц FM. Радіо для

Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Василя диктує сусідці рецепт пирога.
1: Записуй, значить, береш 4 яйця.
0: Я пишу 2.
1: Пиши 4, у рецепті 8 було.
2: Бліцфан.
3: Увага, увага, повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: тебе.
1: 16 вересня у середу на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 11-13, удень до 24 градусів.

0: Кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Бліц Кідс – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-41-35.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Виставка українського дорогоцінного каміння від Київського ювелірного заводу та Волинь Джемс вже у Білій Церкві. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні прикраси, знижка мінус 25% та розіграші. Чекаємо з 2 по 30 вересня у магазині «Кюз», вулиця Василя Стуса, 3. Вхід безкоштовний.
2: Деталі на kyuz.ua.
4: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
5: Кіно на дивані. Привіт, з вами Володимир Дяченко. Сьогодні для поціновувачів воєнної історії з елементами сімейної драми «Клондайк», знятий режисеркою Мариною Р. Горбач. Фільм розповідає про місцеву родину, яка опинилася в епіцентрі подій авіакатастрофи рейсу MH17 малазійських авіаліній 17 липня 2014 року в селі Грабове Донецької області. Головні герої Ірина та Анатолій очікують народження першої дитини, але війна жорстоко вривається в їхнє життя разом із уламками збитого Боїнга. Жінка відмовляється евакуюватися, навіть коли село захоплюють терористи. Фільм про вибір, вірність і втрати. Український Оскарівський комітет обрав стрічку офіційним представником від України на премію «Оскар-2023» у номінації «Найкращий міжнародний повнометражний фільм». У січні 2022 року стрічка отримала нагороду за найкращу режисуру світового кіно на кінофестивалі Sundance, головній події незалежного кіно в США. Акторська гра витончена, а візуальна складова продумана. Глядачі відзначають емоційну силу історії рейтингом 6,8. Якщо шукаєте кіно, що змушує замислитися, «Клондайк» для вас. Цінуйте українське, дивіться українське. Ваш Володимир Дяченко.
6: Кіно на дивані. Люди казали.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Соя.
2: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
1: Соя.
2: У Фастові зафіксували спалах гарного настрою серед домашніх улюбленців. Собаки радісно виляють хвостами, коти муркочуть без упину. Секрет розкрито. Новий зоомаркет «Лапчик» уже працює на Київській, 22. Усе для ваших улюбленців. Корм, ласощі, іграшки, аксесуари та багато іншого. «Лапчик». Любов має лапки. Фастів, Київська, 22. Щодня без вихідних.
3: Мебловий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
4: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
5: Ти можеш повернутися. 114-та окрема бригада Сил територіальної оборони пропонує повернутися після самовільного залишення частини за спрощеною процедурою до 20 вересня. Твої побратими вже повернулися. Сьогодні вони виявляють і нищать ворога, ремонтують дрони, захищають небо. Не вистачає тебе. Наші рекрутери допоможуть обрати посаду. Телефонуй 067-406-75-71. Повертайся. 114-та окрема бригада Сил територіальної оборони чекає на тебе.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
7: Радіо Blitz FM.
8: Enjoy the ride, skinny dipping in the moonlight.

0: 10 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц News.
3: Військова операція «Вівальді» щодо звільнення Донецької області вже має перші результати. Зокрема, українські воїни ліквідували замаскованого противника та створили плацдарм для подальшого наступу. Про це повідомила прес-служба 3-го армійського корпусу. Від окупантів зачищено загалом 75 квадратних кілометрів території, зазначили військові. Водночас корпус продовжує утримувати оборону у своїй смузі відповідальності. Траса Харків-Солов'янськ залишається під контролем Збройних сил України. На Київщині автозаправні станції отримують доступ до системи обізнаності про повітряні загрози, яку використовують військові. Про це повідомив голова обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко. За його словами, відповідне рішення ухвалила Рада оборони Київщини за координацією Київської обласної військової адміністрації. Доступ до системи дозволить відповідальним працівникам автозаправних станцій в режимі реального часу бачити актуальну інформацію про рух ворожих повітряних цілей та оперативніше ухвалювати рішення щодо роботи заправних комплексів під час загрози. У проєкті Державного бюджету України на наступний рік закладено підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. За його даними, від 1 січня мінімальна зарплата має зрости до 9546 гривень. Це на 899 гривень більше за нинішні. Також планується підвищити прожитковий мінімум для однієї людини з 3209 до 3559 гривень на місяць. Росія значно активізувала гібридні атаки проти країн НАТО. Лише за минулий рік Альянс зафіксував понад 200 серйозних інцидентів, і ця цифра не враховує звичайні щоденні кібератаки. Лише штаб-квартира Альянсу щомісяця стикається з тисячами спроб кібератак. В Альянсі вважають, що Москва намагається послабити політичну та практичну підтримку України, водночас готуючись до можливої подальшої ескалації. Під час робочого візиту до закладів освіти Умані заступник голови Черкаської обласної військової адміністрації Олександр Шамрай ознайомився з результатами роботи та актуальними проєктами, спрямованими на створення безпечних і сучасних умов для навчання дітей. В Уманській гімназії номер 5 оглянули фінальний етап робіт зі встановлення системи пожежної сигналізації та блискавкозахисту. Важливою складовою безпечного освітнього середовища стало і облаштування укриття. Особливу увагу приділили Уманському ліцею номер 3, який увійшов до пілотного проєкту профільної середньої школи. Під час зустрічі обговорили і подальше покращення матеріальної бази закладу.
2: Бліц Ньюс.

0: Вчимося і співай!
1: Друзі, всім привіт! 10:05 на годинничку. Ми з вами влітаємо в цей прекрасний ранок і несемося вперед виконувати всі наші плани, мрії, цілі реалізовувати. І ми на це вас надихаємо. Ми – це радіостанція Blitz FM, така помаранчева радіородина місцевих радіостанцій, які мовлять у Білій Церкві, у Фастові, в Богославі, в Рокитному, в Умані і у Смілі. Така наша прекрасна, дружна радіородинка. Всім привіт, всім обіймашки! Ну і нагадування традиційні, що сьогодні 16-те, друзі, вже вересня, ми вже перетнули екватор першого осіннього місяця і летимо ось туди, в золоту осінь, поки що насолоджуючись теплою погодкою. До нового 27-го року, друзі, мої, залишається 111 днів, красива цифра, люблю такі. А тож, друзі, пам'ятайте, що і до реалізації всіх ваших планів на 26-й лишається абсолютно така сама кількість деньочків. Тож, намагайтеся, нехай невеликими кроками, але наближатися до того, що собі напланували на саме ось цей рік. Ну і, друзі, 1665-й день повномасштабної війни в Україні. Саме сьогодні, 16 вересня. І ми з вами рук не опускаємо, рухаємося вперед і допомагаємо головній армії світу, Збройним силам України в усілякий доступний для нас спосіб нищити ворога і наближатися нашу перемогу. Тож, друзі, донатимо не тільки гроші, але і час, і інші ресурси. Зокрема, можемо сплести маскувальну сіточку. Друзі, знайдіть, де біля вас це роблять, і час від часу долучайтеся, допомагайте. Це теж дуже корисно. А ще можна розповідати про незакриті збори у себе на сторінках в соцмережах, допомагати збирати кошти. А для військових придумувати різноманітні марафони, різноманітні благодійні акції – це дуже помічна історія. І нехай вам все вдається. Ну, а ми з вами ще маємо у цій порі згадати про те, чим нам запам'ятається день сьогоднішній, 16 вересня, з точки зору пам'ятних дат. Зокрема, дивіться, з чого починаємо, дуже серйозна дата сьогодні. Міжнародний день охорони озонового шару. І свято це започаткували давненько, 1994 року започаткувало ООН, щоб привернути увагу до проблеми руйнування озонового шару Землі. І, як ми знаємо, він захищає планету від небезпечного ультрафіолетового випромінювання Сонця. І руйнування озонового шару значною мірою пов'язували з використанням хлорвуглецевих та інших озоноруйнівних речовин. А ну і, друзі, зараз кожен з нас, напевно, ще зі школи знає, що цей озоновий шар потрібно дуже-дуже берегти. Ну і давайте по професійних святах пройдемося. Зокрема, почнемо з того, що сьогодні день HR-менеджера в Україні. І припадає це професійне свято на 3 середу вересня, саме така є сьогодні в нас. Ну і хто ж такі ці незмінні, прекрасні працівники HR-менеджери? Вони займаються підбором і адаптацією співробітників, а також навчанням, оцінюванням персоналу, мотивацією та розвитком корпоративної культури. І їхня робота важлива не лише для роботодавців, а й для самих працівників, адже саме HR часто допомагає вирішити робочі питання і побудувати ефективну комунікацію у колективі. Тож, друзі мої, якщо зараз мене чують HR-и, вам всім подяки за вашу велику, таку дійсно дуже масштабну працю. А ну і, звичайно, всім HR-ам бажаємо класних пошуків, класних закриттів, різноманітних вакансій. А ще, друзі, всім нам бажаємо хороших HR-ів, які допоможуть у пошуках роботи, у пошуках прекрасних ось таких посад, які співпадають з усіма побажаннями. Тож, в обидва боки побажання для HR-менеджерів сьогодні, і з боку самих них, і з боку їхніх підопічних, так можна сказати. І, друзі, не тільки про HR-менеджерів сьогодні маємо згадувати. Всесвітній день Барбари відзначається сьогодні, 16 вересня. І знаєте, що Барбари – це не лише чарівники, які створюють стильні образи, а й допомагають клієнтам підібрати стрижку, форму бороди, вуса, відповідно до зовнішності й особистого стилю. Ну і маємо знати ми, що професія Барбара має дуже давню історію, адже перші майстри, які одночасно займалися волоссям і голінням, були відомі ще в прадавніх цивілізаціях. Тож, сьогодні представників цієї дуже давньої професії, всіх барберів теж вітаємо, бажаємо натхнення. Ну і, звичайно, друзі, всім вам бажаю знайти свого натхненного, прекрасного барбера. Ну, а просто зараз ми з вами знайдемо Артема Пивоварова, який заспіває нам про Аве Марію. А буквально за кілька хвилиночок поговоримо про астрологічні прогнози, а ще в цій годинці Бліцфан, погода і новини шоу-бізнесу. Тож, лишайтеся на помаранчевій хвилі Бліц FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». http://sidvika.com.ua.
2: Соя.
3: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
2: Соя.
4: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства, надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067 716 98 10.
5: Потрібна надійна покрівля, тераса, автонавіс чи паркан? Профдах. Все в одному місці. Металочерепиця, профнастил, європанелі, екобрус, клікфальц, рейка 3D, терасна дошка, мембрани комплектуючі та водостічні системи. Все є у нас. Якість, яка служить роками. Допоможемо підібрати матеріали та порадимо надійні бригади монтажників. Профдах. Міцний дах, сучасні тераси, надійні навіси та паркани для вашого дому. Місто Фастів, вулиця Героїв Чорнобиля, 3. Поруч із стоматологією «Аліса». Телефон 093-610-3206.
6: Виставка українського дорогоцінного каміння від Київського ювелірного заводу та Волинь Джемс вже у Білій Церкві. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні прикраси, знижка мінус 25% та розіграші. Чекаємо з 2 по 30 вересня у магазині «Кюз», вулиця Василя Стуса, 3. Вхід безкоштовний.
7: Деталі на kyuz.ua.
1: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
8: Фастів 95.0.
9: Радіо Бліц FM.

0: це була прекрасна Злата Огневіч, і це була її королева драми. Неймовірна пісня, подобається мені, сподіваюся, подобається вона і вам. Ну а просто зараз давайте будемо слухати гороскоп і теж дуже сильно сподіватися, що він вам, друзі, сподобається.
1: Бліц-гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського, 13. Реклама.
0: Так, тож почнемо, як завжди, із овенів, які дочекалися, зрештою, свого гороскопу на сьогодні. Знаєте, що перша половина дня може вимагати від вас витримки та емоційної зібраності. Не поспішайте відповідати на провокації, особливо, якщо відчуваєте, що вас намагаються втягнути у чужу драму. А от увечері стане легше, а нова ідея допоможе вам переключитися. Тільці, у стосунках можуть проявлятися теми довіри, ревнощів або особистих кордонів. Не намагайтеся отримати контроль над ситуацією через тиск. Чесна розмова дасть набагато кращий результат. А от увечері вам, тільці, добре зайнятися тим, що повертає вам відчуття свободи. Дуже надихаючи звучить. Йдемо далі до близнюків. Вам варто уважніше поставитися до робочих домовленостей і власних обіцянок. Не погоджуйтеся автоматично на все, що від вас очікують, а увечері несподівана розмова або новина може змінити ваші плани і навіть відкрити якусь дуже цікаву можливість. Ну, хай так і буде, звичайно. Раки, місяць у Скорпіоні підсилює вашу інтуїцію та емоційну чутливість. Ну і сьогодні ви можете дуже точно відчути справжнє ставлення людини до вас, навіть якщо вона нічого прямо вам і не говорить. Використайте цю проникливість для важливої розмови, а не для пошуку прихованих образ. Ось така корисна порада для раків. А щодо левів, то, кажуть вам зірки, не дозволяйте емоціям змусити вас витрачати більше грошей, сил або часу, ніж ви планували. Є ризик захотіти отримати все й одразу, а увечері настрій стане легшим. Це хороший момент для зустрічі, прогулянки або якихось новеньких вражень. Діви, ви можете опинитися в центрі ситуації, де кожен має власну думку і ніхто не хоче поступатися. Тож не беріть на себе роль людини, яка повинна всіх помирити, зосередьтеся на власних завданнях, і сьогодні для вас це буде найпродуктивніша стратегія. Терези, питання стосунків можуть займати більше місця у ваших думках, ніж зазвичай. Не робіть висновків із мовчання або одного повідомлення. Сьогодні легко побачити прихований сенс там, де його немає. Відверта розмова допоможе повернути ясність. Скорпіони, місяць у вашому знаку робить вас особливо чутливими до атмосфери та настрою інших людей. І це сильний день для внутрішньої роботи, але не варто дозволяти емоціям керувати кожним вашим рішенням. А от щодо вечора, то скорпіонам захочеться змінити обстановку, і це точно піде вам на користь. Щодо стрільців, то до вечора може зберігатися відчуття внутрішньої напруги. Але після переходу місяця у ваш знак настрій помітно зміниться. З'явиться більше енергії, оптимізму і бажання діяти. Використайте цей імпульс для справи, яку давненько відкладали. Козероги, не дозволяйте чужим емоціям впливати на ваші фінансові або професійні рішення. Сьогодні важливо відокремити факти від припущень. Увечері вам буде легше побачити практичне рішення ситуації, яка здавалася до цього заплутаною. Водолії, день може принести несподівану зміну планів або новину, яка змусить швидко перебудуватися. Не сприймайте це як проблему, іноді саме зміна маршруту приводить до кращого результату. Увечері не бійтеся діяти сміливо і спонтанно. Ну і щодо риб, ви можете гостро відчути потребу в підтримці та емоційній безпеці. Не вимагайте від близьких вгадувати ваші бажання, а скажіть прямо, чого ви потребуєте. Водночас вечір добре підходить для творчості, навчання або приємної зміни обстановки. Ось такий гороскоп, друзі, від Viva.ua. Сподіваюся, всі знайшли для себе невеличкий дороговказ на день сьогоднішній, на 16 вересня. Ну а просто зараз давайте послухаємо Джері Хейл з її прекрасною новою піснею.

0: сідає дівчина у безпілотне таксі.
1: Ой, як незвично, автомобіль без водія.
0: Знаєте, взагалі-то я штучний інтелект для бізнесу, а це так, підробітка.

0: Погода.
1: 16 вересня у середу на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 11-13, у день до 24 градусів.
0: Погода.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ваш бензо чи електроінструмент потребує ремонту? Не витрачайте час на аматорів. Ласкаво просимо в новий авторизований сервісний центр «Штіль». Швидкий та якісний ремонт, гарантійне обслуговування, професійні майстри та лише оригінальні запчастини. Телефонуйте 096 899 86 96. Сервісний центр «Добрий господар», місто Біла Церква. Вулиця Євгена Деслава, 1, район Заріччя.
2: Дзвінки від тарифів вашого оператора.
3: Антонівський м'ясокомбінат – це поєднання досвіду, сучасного виробництва та стабільної роботи. Приєднуйтесь до команди професіоналів. Відкриті вакансії – економіст, бухгалтер, майстер цеху, жилувальниці, обріжчики сала, митники цехів та вантажник. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну та своєчасну заробітну плату, безкоштовне житло і транспорт, бронювання, комфортні та безпечні умови праці. Антонівський м'ясокомбінат – це стабільність, розвиток і упевненість у завтрашньому дні. Телефонуйте 067-326-34-37.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.

українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Ну що ж, друзі, будемо з вами зараз говорити про шоу-бізнес, як саме завжди оці самі хвилинці. Ну і, друзі, буду говорити з вами про неймовірну акторку, неймовірну діву Анджеліну Джолі.
1: Шоу-біз. 100 разів на біз.
0: Так, друзі, голівудська зірка Анджеліна нещодавно побувала у Харкові разом із своїм сином. І під час поїздки вона відвідала місця, які продовжують працювати попри російські обстріли. А ще поспілкувалася з українцями. Акторка також зустрілася із жінками, чиї чоловіки перебувають у російському полоні. Про це повідомляє новини Лайф із посиланням безпосередньо на інстаграм Анджеліни Джолі. Де була її поїздка, де вона проходила, про все це можна дізнатися, звичайно, широко зараз з соцмереж, з новинних пабліків, з стрічок. А я вам, друзі, розповім про те, що у Харкові Анджеліна разом із сином побувала у підземному тренувальному клубі на Північній Салтівці. І також вона відвідала художню студію Азенізімаза, яка через російські обстріли ще з 2022 року працює під землею. І під час візиту акторка поспілкувалася з жінками, які самостійно виховують дітей та чекають на повернення своїх чоловіків із російського полону. Поки діти в Україні повертаються до навчання на тлі посилених атак на цивільне населення та інфраструктуру, я відвідала деяких учителів, тренерів, сусідів, які допомагають їм безпечно навчатися. Харків розташований близько до російського кордону і зазнає ударів майже щодня, тому шкільні класи облаштували просто на станціях метро. Інші школи повністю підземні, там маленькі діти вчаться читати на глибині 3 поверхів. Ось що написала зірка у себе в соцмережах. Крім того, Анджеліна Джолі вшанувала пам'ять Олексія Юкова, засновника групи «Плацдарм». Команда займалася пошуком, ідентифікацією та поверненням тіл загиблих українських військових. І у серпні Юков загинув на фронті. Про перебування Анджеліни в Україні почали писати в соцмережах наприкінці серпня. Її помічали у Тернополі, Кременчуку, Полтаві. І це була вже третя поїздка акторки до України після початку повномасштабного вторгнення. У квітні 22-го вона відвідала Львів, де зустрілася з вимушеними переселенцями, волонтерами та дітьми, які постраждали від війни. Зокрема, акторка побувала в медичних закладах, де перебували діти після удару по залізничному вокзалу Краматорська. 25-го року Джолі знову приїздила в Україну і відвідала, зокрема, Херсон та Миколаїв. Під час поїздки вона зустрічалася з людьми, які живуть в умовах війни, а також із представниками Української прикордонної служби. Про свою підтримку українців акторка говорила і після поїздки. Ну і, звичайно, маємо згадати в цілому про волонтерську діяльність Анджеліни Джолі. Вона багато років займається гуманітарною діяльністю, зокрема, допомагає біженцям і людям, які постраждали від війни. У 2001-му вона стала посолкою доброї волі управління Верховного комісара ООН у справах біженців, а з 2012-го до 2022-го року була спеціальною посланницею організації. І за цей час Джолі відвідала табори біженців, в гуманітарні місії в різних країнах, привертаючи увагу до проблем вимушено переміщених людей. Ось така висока, почесна, дуже шляхетна місія в Анджеліни Джолі. Вона виконує її з гідністю. Дякуємо дуже за те, що вона приділяє свій час та увагу Україні і привертає увагу до проблем українських людей, увагу всього світу. Ну і, звичайно, рухаємося далі, друзі. Я закликаю вас підписатися на соцмережі Анджеліни, написати коментарі під її ось цими дописами про її відвідування Харкова, зокрема, і, звичайно, просувати і ці дописи мережею Instagram якомога ширше. Ну, а ми йдемо далі з музикою. Просто зараз хочу додати вам ще трішки вітамінів цього вересня разом з Люленовим і Давницьким та їхньою шовковицею.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красенню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
5: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
6: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
7: Хочеш, це буде і твоя історія? Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
8: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
9: Антонівський м'ясокомбінат – це поєднання досвіду, сучасного виробництва та стабільної роботи. Приєднуйтесь до команди професіоналів. Відкриті вакансії – економіст, бухгалтер, майстер цеху, жилувальниці, обріжчики сала, митники цехів та вантажник. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну та своєчасну заробітну плату, безкоштовне житло і транспорт, бронювання, комфортні та безпечні умови праці. Антонівський м'ясокомбінат – це стабільність, розвиток і упевненість у завтрашньому дні. Телефонуйте 067-326-34-37.
10: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер. Добра робота.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
7: Фастів 95 і 0.
11: Радіо Бліц

0: порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM. Blitz
2: FM. Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко. Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.
3: Як допомогти дитині відчути свої особисті кордони?
1: Для початку треба дитині показувати свої кордони. Навчити дитину, наприклад, стукати у батьківську спальню або питати, чи можна я в тебе візьму щось, чи можна мені скористатися твоєю річчю. І якщо ви будете до дитини ставитися таким чином, будете задавати питання, чи можна я тебе розчешу, чи можна я тобі зараз щось поправлю у одязі, чи можна я приберу в твоїй кімнаті. І якщо ви будете з повагою ставитися до особистого простору дитини, скоріш за все, дитина сама буде бачити, що в неї є особистий простір і зможе якось пояснити своїм одноліткам, своїм друзям, що з нею робити можна, а що не можна, чи можна брати речі, чи не можна.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: 11 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 8 років в ефірі, 6 місць. Тисячі слухачів. Київщина, Черкащина та спільна драйвова хвиля. Бліц

0: Ранкова білка.
1: Друзі, всім доброго ранку! Бажаю ваша ранкова білка Маня, Марина Панченко в студії Blitz FM, 11.03 на годиннику. І це означає, що ми з вами маємо поговорити на дуже важливі, на дуже актуальні для наших громад теми. У нас годинка місцевих новин і розпочинати будемо її із того, що поговоримо про дні європейської спадщини 2026 в Умані. Умань чує нас на хвилі 96, ми переказуємо туди зараз наші вітання. І розповім вам про перший захід, зустріч з істориком Ігорем Кривошеєю, який називається «Відсутня присутність. Втрачені історико-культурні пам'ятки Умані». Будемо говорити про об'єкти, які фізично не збереглися до наших днів, але не зникли з історії Умані. Вони продовжують жити в документах, спогадах, історичних свідченнях і пам'яті міста. І якщо, друзі, вам цікаво, що це за об'єкти і яке місце вони посідали в історії Умані, чому важливо пам'ятати про те, чого вже не можна побачити, а то саме для вас зустріч 17 вересня о 16.30 в рамках днів європейської спадщини в Умані. Тож, якщо цікаво, то обов'язково переходьте у телеграм-канал Уманська міська рада, знаходьте відповідний допис, а там форму для реєстрації. Обов'язково зареєструйтеся і беріть участь у таких важливих, дійсно, історичних подіях. Ну і, звичайно, друзі, підписуйтеся також на телеграм-канал Уманська міська рада для того, щоб офіційно отримувати актуальну інформацію із перших вуст. Ну і, звичайно, приєднуйтеся до розмови про те, що зникло з міського простору, але залишилося в історії Умані. Приєднуйтеся вже завтра, 17 вересня. Ми ж ідемо далі. Пропоную послухати новеньку свіженьку пісеньку від Гросу. Називається вона «Мій рай». Сподіваюся, сподобається.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти – все, що треба для роботи.
1: Поліграфія «Відрія Бліц» – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на Радіо Бліц FM Фастів 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Соя, соя, соя, соя.
4: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
3: Соя, соя, соя.
5: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
6: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
7: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
1: Фастів 95.0.
7: Радіо Бліц

Ну що ж, друзі, у нас триває година місцевих новин, і просто зараз я буду ділитися з вами інформацією із телеграм-канала Білоцерківської міської територіальної громади. Це офіційний телеграм-канал Білоцерківської міської ради. І повідомляється там про важливе, увага, тимчасове відключення системи оповіщення. Шановні жителі Білоцерківського району, нагадуємо, що сьогодні, 16 вересня, з 12:00 ДСНС України проводитиме планове оновлення програмного забезпечення загальнодержавної автоматизованої системи централізованого оповіщення. Орієнтовна тривалість робіт – 120 хвилин. На час проведення оновлювальних робіт буде повністю зупинена робота ось саме цієї цього програмного забезпечення загальнодержавної автоматизованої системи централізованого оповіщення на території всієї країни. Доведення сигналів оповіщення та іншої інформації з питань цивільного захисту здійснюватиметься телефоном. Просимо жителів району зберігати спокій, врахувати зазначену інформацію та у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайної ситуації виконувати вказівки органів влади і відповідних служб. Тож, друзі, ще раз нагадаю, 16 вересня сьогодні вже з 12 години протягом 120 хвилин будуть проводитися ось саме ось такі роботи з планового оновлення програмного забезпечення загальнодержавної автоматизованої системи централізованого оповіщення. І в цей час всі оповіщення будуть здійснюватися телефоном. За подробицями і для того, щоб поділитися цією інформацією з тими, кому вона теж цікава та актуальна, я вас, друзі, спрямовую у телеграм-канал Білоцерківська міська територіальна громада. Ми ж з вами рухаємося вперед. Альона, Шугар нагадують нам, а ще є речі, які не варто відкладати на понеділок.

Друзі, це така класна команда, яка називається «Очі в очі», їхня пісня «Карма», а ми тим часом з вами рухаємося вперед до місцевих новин, і цього разу поділюся важливою інформацією із телеграм-каналу «Рокитнянська громада». З метою зменшення кількості пожеж офіцери-рятувальники Білоцерківського районного управління Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Київській області 15 вересня поспілкувалися з мешканцями села Житні Гори. Фахівці служби порятунку наголосили мешканцям про правила пожежної безпеки в побуті, а також заборону спалювання сухої рослинності. У ході інформаційно-роз'яснювальної роботи громадяни мали змогу отримати кваліфіковані відповіді на всі питання щодо протипожежної безпеки. І, користуючись нагодою, фахівці ДСНС України наголосили про порядок дій при виявленні. При виявленні підозрілих та вибухонебезпечних предметів, а також діях у разі оголошення сигналу «повітряна тривога». Тож, друзі, ми маємо всі разом з вами у цей момент подякувати рятувальникам, усій службі, Державній службі України з надзвичайних ситуацій за невтомну роботу, за ось цю невтомну цілодобову працю задля нашої з вами безпеки. Ну і, звичайно, дякуємо за ось такі просвітницькі і роз'яснювальні заходи. Ну і, друзі, ще маю обов'язково запросити вас підписатися на телеграм-канал «Рокитнянська громада» і, звичайно, отримувати офіційну, перевірену інформацію з ось таких офіційних джерел, що називається «З перших вуст». Ну і, звичайно, переказати вітання в Рокитне, яке чує нас на хвилі 103, і побажати усіляких гараздів. Ну, а просто зараз столиця хоче запропонувати нам затанцювати з нею «Ламбадо», чому би ні?

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Фастівська.
1: Сьогодні я розповім вам історію про людину, яка принесла індустріальну епоху до Білої Церкви. 8 травня 1817 року у Варшаві народився Станіслав Лілько. Видатний промисловець і один із піонерів індустріалізації в Королівстві Польському. Саме він став засновником заводу сільськогосподарських машин у Білій Церкві. Походив Лілько із родини варшавських годинкарів, які свого часу переселилися до Польщі зі Штирі. Освіту здобув у піярів католицькому чернечому ордені, а перший досвід роботи отримав на урядовій фабриці машин. Завдяки своїм здібностям він був направлений на стажування до провідних промислових центрів Європи – Лондона, Парижа, Манчестера та Берліна. Повернувшись, Лілько став одним із керівників машинобудівного виробництва. Він реформував організацію праці, запровадив машини виробництва замість ручного і почав активно залучати місцевих фахівців. Його підприємства виготовляли парові машини, обладнання для цукроварень і металеві конструкції. Найбільше він прославився як конструктор сільськогосподарської техніки. Його плуги, сівалки, молотарки та жатки відзначалися простотою, надійністю та ефективністю і здобували нагороди на міжнародних виставках. У середині 19 століття діяльність Лількопа поширилась і на українські землі. Саме за його ініціативою в Білій Церкві було створено завод сільськогосподарських машин, який згодом став відомий як завод Менцеля. І сьогодні завод сільськогосподарських машин «Білоцерків-Сільмаш» працює на місці колишнього заводу Менцеля і продовжує розпочати тут ще у 19 столітті справу. Так Біла Церква стала частиною великого процесу змін, що перетворював Європу в 19 столітті. Станіслав Лілько помер 15 жовтня 1866 року у Біарріці, залишивши вагомий слід у розвитку промисловості та технічної думки. А разом із першими машинами і заводами в Білій Церкві починалася нова епоха. І її відлуння місто зберігає і сьогодні, створюючи промислові технопарки.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде –

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Соя, соя, соя, соя.
2: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
1: Соя, соя, соя.
3: Гребля Клаб оголошує оксамитовий сезон. Відвідайте та розслабтесь у спа та поплавайте у басейні з підігрівом. Отримайте заряд енергії від якісного відпочинку. Теплі та доступні ціни. Місто Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г, у центрі міста. Бронювання за телефоном 098-720-70-80. Гребля Клаб – місце для вашого відновлення.
4: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98. Лицензія видана від Саві Кравного України, 16.09.2017 року, 0.20, додатку 25.08.2019 року, 0.7.09.2019. Сам лікування шкідливе для вашого здоров'я.
5: Ти можеш повернутися. 114-та окрема бригада Сил територіальної оборони пропонує повернутися після самовільного залишення частини за спрощеною процедурою до 20 вересня. Твої побратими вже повернулися. Сьогодні вони виявляють і нищать ворога, ремонтують дрони, захищають небо. Не вистачає тебе. Наші рекрутери допоможуть обрати посаду. Телефонуй 067-406-75-71. Повертайся. 114-та окрема бригада Сил територіальної оборони чекає на тебе.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95 і 0.
7: Радіо Blitz

0: В Україні полудень. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Російський плацдарм на правому березі річки Оскол скорочується під ударами українських військових. Водночас сили оборони утримують власний плацдарм на лівому березі річки в умовах складної логістики. Про це повідомив речник угрупування об'єднаних сил Віктор Тригубов. За його словами, ситуація залишається складною на лівому березі Осколу в районі Куп'янська, де українські військові утримують свої позиції попри проблеми з логістикою. Тригубов зазначив, що російські війська намагаються наступати на лівому березі. Україна готується до зими, яка може стати найгіршою з моменту здобуття незалежності у 1991 році. На тлі посилення російських ударів по інфраструктурі головною метою уряду на цей період стане витримати. Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, Україна краще підготовлена до майбутньої зими, ніж торік. Це сталося завдяки посиленому фізичному захисту та зусиллям уряду. Кабінет міністрів планує значно збільшити кількість пунктів незламності та ремонтних бригад по всій країні. План підготовки також передбачає залучення іноземних фахівців з надзвичайних ситуацій. Вони можуть допомогти Україні швидше ремонтувати та відновлювати інфраструктуру, пошкоджену внаслідок російських атак. В Україні збільшать кількість автомобілів «Фантом», які фіксують порушників правил дорожнього руху. Про це розповів начальник департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Білошицький анонсував, що «Фантоми» з'являться на дорогах у Львівській та Дніпровській областях. Окремо планують посилити роботу «Фантомів» у Київській області. Водночас остаточні рішення щодо розширення присутності спецавтівок у цих регіонах оголосять пізніше. За 15 днів роботи «Фантомів» в Києві та області було зафіксовано 24 тисячі порушень. Йдеться про винесені постанови за фактичне перевищення швидкості. Під час робочого візиту до закладів освіти Умані заступник голови Черкаської обласної військової адміністрації Олександр Шамрай ознайомився з результатами роботи та актуальними проєктами, спрямованими на створення безпечних і сучасних умов для навчання дітей. В Уманській гімназії номер 5 оглянули фінальний етап робіт зі встановлення системи пожежної сигналізації та блискавкозахисту. Важливою складовою безпечного освітнього середовища стало і облаштування укриття. Особливу увагу приділили Уманському ліцею номер 3, який увійшов до пілотного проєкту профільної середньої школи. Під час зустрічі обговорили й подальше покращення матеріальної бази закладу.
1: Бліц Ньюс.

0: Ранкова білка.
1: Друзі, всім вітання! Привіт! 12.05 на годинничку і 16 вересня все ще у нас на календарі. Сьогодні, друзі, середа, екватор тижня, маленька п'ятничка, тож я вас прям закликаю робити сьогодні паузи і дозволяти собі трішечки більше для того, щоб бути в ресурсі і для того, щоб дійти до кінця цього робочого тижня наповну, щоб не здутися, не перегоріти і так далі. Ну і, друзі, звичайно, готуйтеся вже до обідньої паузи, буквально 55 хвилиночок лишається, а до того, як ви зможете вже вийти, подихати повними грудьми і зустрітися з хорошими, теплими людьми, які можуть вас надихнути на якісне продовження і цього робочого дня, і цього робочого тижня. Ну і раптом, якщо вам зараз хтось напише повідомлення, слухай, давай вийдемо на каву трішечки, пройдемося, подихаємо, то ви, друзі, не спішіть відмовляти, подумайте, що, напевно, ця людина, яка вам написала, бачить у вас щось таке неймовірне, незвичайне, і ви їй дуже потрібні. А тож розповсюджуйте позитив, будьте як такий Wi-Fi роутер, який просто світиться чимось хорошим, чимось надихаючим. І, звичайно, навколо себе гуртуйте класних людей з добрими серцями. Ну, а я тим часом підкину вам інформацію, якою ви можете поділитися під час ваших смолтоків, якихось маленьких розмов із дівчатами прекрасними, які варять вам каву, або просто із вашими друзями, знайомими, із якимось дуже приємним водієм таксі, в якому ви зараз можете їхати. А тож, дивіться, давайте поговоримо про сьогоднішній день, що ж може бути ще більш актуальним, ніж поговорити про 16 вересня, от просто 16 вересня. Тож, друзі, знайте, що саме в цей день 1492 року під час першої експедиції Колумба він взяв та відкрив Саргасове море. От просто в цей день, уявіть собі, можна сказати, що в морі сьогодні теж ось таке свято. А 1620 року трапилася теж дуже знакова подія, друзі. Із Плімута у Новий світ відплив перший корабель із поселенцями. Англійський триголовий барк Mayflower, той самий легендарний. І на борту було 48 членів екіпажу, а також 101 колоніст. Ну і, як стверджують джерела, 35 із них були з голландського Лейдена. Ну і, друзі, під час тримісячного плавання в Новий світ двоє пасажирів померли і народилися двоє дітей. Тож, ось така історична подія, яка дійсно заклала на початок не менш історичній сторінці, так, нашого з вами життя. Ну і, друзі, давайте подивимося ближче до нас, ось сюди, до і географічно, і часово. 1651 року у Білій церкві спалахнуло повстання козаків, незадоволених умовами перемир'я із Польщею. Тож одразу можемо відчути себе в епіцентрі дотичними до епіцентру історичних подій. Ну і про зовсім сучасні практично події порівняно із Mayflower'ом, так, і Саргасовим морем Колумба. 1989 року, саме в цей день, уперше український хокейний клуб зустрівся із командою НХЛ у Києві «Сокіл», програв «Калгарі Флеймс» із рахунком 2-5. Ну і за грою у Палаці спорту, можна сказати, вже легендарною грою, спостерігали 6900 глядачів. Ну і, можливо, зараз мене чує хтось із тих глядачів, із тих присутніх на тому історичному матчі. Тож, друзі, вам особливі вітання. Ну і про іменинників не забуваємо. 16 вересня День Янгола відзначають Віктор, Григорій, Йосип, Олексій, Сергій та Людмила. Отже, всіх, хто носить такі імена, ми вітаємо, бажаємо потужних янголів-охоронців. Ну і ви, друзі, теж позачергову цукерочку або філіжанку кави іменинникам та й запропонуйте. А ми тим часом з вами послухаємо Вариша ще у Львові ночі, такі, каже він нам, і ось так заохочує мандрувати.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Соя, соя, соя, соя.
2: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
1: Соя, соя, соя.
2: У Фастові зафіксували спалах гарного настрою серед домашніх улюбленців. Собаки радісно виляють хвостами, коти муркочуть без упину. Секрет розкрито. Новий зоомаркет «Лапчик» уже працює на Київській, 22. Усе для ваших улюбленців. Корм, ласощі, іграшки, аксесуари та багато іншого. «Лапчик». Любов має лапки. Фастів, Київська, 22. Щодня без вихідних.
3: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами? Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096-109-0707. Біла Церква, Млинова, 25. Медичний центр Bella Dent.
4: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Якість, краса та індивідуальність. Магазин «Світ каменю». При замовленні діють знижки від мінус 5 до 10% з 1 вересня до 31 січня. Фастів, Соборна, 33, П'ятачок, вхід з центральної площі, другий поверх, 098-817-45-05, 075-906-87-00.
6: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер. Добра робота.
7: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
8: Фастів 95.0.
9: Радіо Blitz.

Ось, друзі, така вам ритмічна пісенька, продовження нашої музичної годинки, 12.16, і мені здається, найкращий час зараз для того, щоб планувати, а чи не сходити часом до кінотеатру, подивитися щось хороше. Просто зараз буду презентувати вам прем'єру, українська життєва комедія, яка називається «Родичі», режисера Андрія Черешні, нарешті таки виходить у широкий кінопрокат, і станеться це, друзі, не сьогодні, а завтра, 17 вересня, тож не кажіть, що захопила вас зненацька, можете ще до завтра знайти собі компанію, з ким сходити от просто на прем'єру. А це дуже цінно, як на мене. А тож, друзі, розповім вам про сюжет стрічки «Родичі» для того, щоб заохотити вас от прямо зараз погортати ваш месенджер і знайти собі компанію на перегляд цієї стрічечки. Тож, баба Надя святкує 80-річний ювілей у своєму будинку в селі під Києвом. Вона планує переписати нерухомість на онуку Марію, яка приїжджає заради спадщини. Дядько Григорій дізнається про це і намагається завадити племінниці. Ну і зрештою, що, друзі, відбувається? Правильно, святкування перетворюється на кумедну боротьбу родичів за майно. Отака картина. Я думаю, сюжет знайомий абсолютно всім. Тут прямо і шекспірівські якісь пристрасті мають бути. Але на український манер так точно. Ну і ще маю розповісти вам про творчу команду та акторів, звичайно, для того, щоб ви ще більше захотіли відкласти всі справи ввечері, сходити глянути стрічку. Тож, режисер Андрій Черешня, продюсер та автор ідеї Євген Талер, і у себе на сторінці в Інстаграм він і розповідає про творення ось цієї стрічки, тож, друзі, теж можете зайти почитати від українського кіномитця. А у ролях Назар Задніпровський, Галина Корнєєва, Віра Кобзар, Ірина Мак, Анастасія Іванюк та Антоніна Хижняк, друзі. Тож, думаю, одразу захочеться на родичів та й подивитися. Ну і вже завтра, нагадаю, подивитися свіженьке українське кіно «Родичі» з улюбленими акторами можна у найближчих кінотеатрах. Я ж вам можу зараз розповісти про розклад в Білій Церкві у кінотеатрі Довженка. У синій залі можна буде переглянути стрічку «Родичі» о 12 та 18.20, а в Умані у кінотеатрі, який називається «Фільмакс» о 15.30, 17.00 та 19.30. А от що стосується Уманського кінотеатру, який називається «Прем'єра», то там теж аж три сеанси о 12.15, 15.45 та 18 годинці. Тож, друзі, шукайте найближчий до себе кінотеатр, шукайте десь, можливо, навіть на сайтику офіційному розклад кінопоказів і, звичайно, плануйте походи в кіно для того, щоб бути, зокрема, і в контексті того, що ж відбувається в українському кінематографі, що там новенького не знімали наші з вами співвітчизники. Запам'ятаємо назву, родичі і, звичайно, будемо ділитися враженнями від перегляду. Ну, а просто зараз онука запрошує нас, друзі, на Десну, в місце сили. І я сподіваюся, що ця пісня теж подарує вам найкращі емоції. Привіт!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Поки інші дивляться у темряву, ти залишаєшся на зв'язку із рідними. Надійний оптоволоконний інтернет від БКМ не боїться блекаутів. Не зникай з мережі. Підключай БКМ. Заявку на підключення залишай на сайті bcm.net.ua.
2: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-41-35.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Давно хочете почати тренуватись, але постійно відкладаєте? Тоді просто спробуйте! Фітплаза – ваше перше тренування безкоштовне. Зал, групові заняття, сучасне обладнання. Оберіть свій формат і відчуйте, як вам тренується у Фітплаза. Без зобов'язань, просто приходьте. Запишись за номером 050 052 33 22. Фітплаза – щодня з 7.30 до 22. 050 052 33 22.
5: Фітплаза!
6: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
0: Бліц погода.
7: 16 вересня у середу на Київщині та Черкащині буде мало хмарно без опадів. Уночі плюс 11-13, у день до 24 градусів.
0: Бліц погода.
8: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!
9: Я чув

0: знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00.
2: Артхаус на Бліц FM.

0: Реклама на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-90. 107. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
4: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
5: Соя, соя, соя, соя.
6: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
5: Соя, соя, соя.
7: Потрібна надійна покрівля, тераса, автонавіс чи паркан? Профдах – все в одному місці. Металочерепиця, профнастил, європанелі, екобрус, клікфальц, рейка 3D, терасна дошка, мембрани комплектуючі та водостічні системи – все є у нас. Якість, яка служить роками. Допоможемо підібрати матеріали та порадимо надійні бригади монтажників. Профдах – міцний дах, сучасні тераси, надійні навіси та паркани для вашого дому. Місто Фастів, вулиця Героїв Чорнобиля, 3. Поруч із стоматологією Аліса. Телефон 093-610-3206.
8: Мебловий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
3: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
9: Радіо Blitz

0: Фешеніста. Модний словник від Наталії Москаленко.
1: Гленчик – один з різновидів шотландської клітинки тартан. Візерунок складний. Якщо придивитись, то він нагадує дрібну гусячу лапку, де чергуються квадратні, ромбоподібні та прямокутні блоки. Зазвичай гама сіро-біло-чорна. Батьківщина Гленчика – долина Гленкоркет в Шотландії. Період народження – 19 століття. Автор – графиня Сіфілд. Різновид Гленчика – клітинка принц Уельський з додаванням кольорової нитки, здебільшого блакитного відтінку. Шанувальником такого візерунку був сам принц Едуард VIII та його дружина Уоллес Сімпсон. Цієї весни клітинка Гленчик актуальна на брюках і спідницях, жакетах і пальтах. Найкращий спосіб створити стильний образ – це поєднати її з монохромними водолазками, пуловерами, шарфами, колір яких повторює найтоншу смугу візерунка.
0: Фешеніста!

0: Ну що ж, друзі, на сьогодні наша ранкова білочка вже буде з вами прощатися. Але попрощаюся я тільки після того, як перекажу футбольні вітання прекрасній команді, яка називається «Ковалівський колос», саме жіночій її частині. Ну і, звичайно, цей привіт ініційований Петровичем, головним вболівальником взагалі всього «Ковалівського колоса» і головним вболівальником, найбільшим фанатом жіночої команди. Тож, маємо нагадати всім друзям, що вчора, 15 вересня, відбувся матч 9-го туру Прайм-ліги, і дівчата «Колоса» перемогли у Ковалівці команду «Шахтар» 3-0. Ну, тут варто, звичайно, плескати в долоні, вітати наших ковалівських дівчат. І маємо сказати, що зараз «Колос» вже набрав 19 очок, знаходиться у топ-2 чемпіонату разом із «Металістом» 19-25. І що цікаво, що у наступному 10-му турі, це я так звіряюся, бачите, із турнірною таблицею, із розкладом, команда з Ковалівки зіграє 20 вересня у Кривому Розі проти дівчат Кривбаса. Ну, а ми з вами що? А ми з вами тримаємо кулачки і бажаємо дівчатам перемоги. Ну, і також вчора у будинку футболу відбулось жеребкування стадії 1/8 фіналу жіночого Кубку України. І за підсумками жеребкування «Колос» зіграє вдома проти Уманських «Пантер». І ця стадія, як і всі наступні, нам нагадують, складається з одного матчу. Тож, базова дата поєдинків – 1 жовтня 26-го року. А більше подробиць, друзі, у соцмережах «Ковалівського колосу», а також на їхньому офіційному сайті. А тож, підписуйтеся, приєднуйтеся і вболівайте і за дівчат, і за хлопців. Ну, а я з вами на цій ноті вже прощаюся, бажаю ваших власних перемог і зустрінемося на Blitz FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: 13-та година.
3: Радіо Blitz FM.
4: Blitz FM. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та

0: реклама на Blitz FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріша. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Соя, соя, соя, соя.
3: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
2: Соя, соя, соя.
4: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
5: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства. Надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067 716 98 10.
4: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Фастів 95.0.
7: Радіо Blitz

у смаженні м'яса немає неважливих нюансів. От взяти хоча б розміщення м'яса на пательні. Шматки слід розташовувати так, щоб вони не торкалися один до одного. Так м'ясо буде саме смажитися, а не тушкуватися. Ну і отримає хрустку скоринку.

0: Blitz Fun.
1: У мене троє прекрасних дітей. Затишна квартира, красиве місто і шикарно підібрані антидепресанти.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

смак м'ясних страв при зберіганні погіршується. Саме тому м'ясо завжди слід смажити незадовго до подачі його на стіл.

0: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама. Найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

Зверніть увагу, що товстіше м'єдно сковорідки, то краще такий посуд зберігає тепло. Це означає, що він чудово підходить для швидкого випаровування сіро-коричневої рідини з м'яса, і ваші страви будуть соковитими і зі скоринкою.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Час. Найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Магнус – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Магнус – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
4: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067 119 54 80. За рулю в «Рульку» на роботу!
5: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
6: Мережа магазинів «Молот». 097-843-43-43. Магазин «Добрий господар». Вулиця Євгена Деслава, 1. Район Заріччя. 067-443-58-26.
7: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
1: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
0: Фудкорт.
8: А ви в курсі, що зберігати м'ясо деякий час поза холодильником можна, наприклад, заливши його сирим молоком або сольовим розчином?

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Соя, соя, соя, соя.
2: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
1: Соя, соя, соя.
3: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
4: Гребля Клаб оголошує оксамитовий сезон. Відвідайте та розслабтесь у спа та поплавайте у басейні з підігрівом. Отримайте заряд енергії від якісного відпочинку. Теплі та доступні ціни. Місто Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г, у центрі міста. Бронювання за телефоном 098 720 70 80. Гребля Клаб – місце для вашого відновлення.
5: Виставка українського дорогоцінного каміння від Київського ювелірного заводу та Волинь Джемс вже у Білій Церкві. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні прикраси, знижка мінус 25% та розіграші. Чекаємо з 2 по 30 вересня у магазині «Кюз», вулиця Василя Стуса, 3. Вхід безкоштовний.
6: Деталі на kyuz.ua.
0: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
7: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
8: Радіо Блиц

0: 14.00.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Військова операція «Вівальді» щодо звільнення Донецької області вже має перші результати. Зокрема, українські воїни ліквідували замаскованого противника та створили плацдарм для подальшого наступу. Про це повідомила прес-служба 3-го армійського корпусу. Від окупантів зачищено загалом 75 квадратних кілометрів території, зазначили військові. Водночас корпус продовжує утримувати оборону у своїй смузі відповідальності. Траса Харків-Солов'янськ залишається під контролем Збройних сил України. На Київщині автозаправні станції отримують доступ до системи обізнаності про повітряні загрози, яку використовують військові. Про це повідомив голова обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко. За його словами, відповідне рішення ухвалила Рада оборони Київщини за координації Київської обласної військової адміністрації. Доступ до системи дозволить відповідальним працівникам автозаправних станцій в режимі реального часу бачити актуальну інформацію про рух ворожих повітряних цілей та оперативніше ухвалювати рішення щодо роботи заправних комплексів під час загрози. У проєкті Державного бюджету України на наступний рік закладено підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. За його даними, від 1 січня мінімальна зарплата має зрости до 9546 гривень. Це на 899 гривень більше за нинішні. Також планується підвищити прожитковий мінімум для однієї людини з 3209 до 3559 гривень на місяць. Росія значно активізувала гібридні атаки проти країн НАТО. Лише за минулий рік Альянс зафіксував понад 200 серйозних інцидентів, і ця цифра не враховує звичайні щоденні кібератаки. Лише штаб-квартира Альянсу щомісяця стикається з тисячами спроб кібератак. В Альянсі вважають, що Москва намагається послабити політичну та практичну підтримку України, водночас готуючись до можливої подальшої ескалації. Під час робочого візиту до закладів освіти Умані заступник голови Черкаської обласної військової адміністрації Олександр Шамрай ознайомився з результатами роботи та актуальними проєктами, спрямованими на створення безпечних і сучасних умов для навчання дітей. В Уманській гімназії номер 5 оглянули фінальний етап робіт зі встановлення системи пожежної сигналізації та блискавкозахисту. Важливою складовою безпечного освітнього середовища стало і облаштування укриття. Особливу увагу приділили Уманському ліцею номер 3, який увійшов до пілотного проєкту профільної середньої школи. Під час зустрічі обговорили і подальше покращення матеріальної бази закладу.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Соя, соя, соя, соя.
2: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
1: Соя, соя, соя.
3: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.10.2019. На цього року 0724-9014-19-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
4: Антонівський м'ясокомбінат – це поєднання досвіду, сучасного виробництва та стабільної роботи. Приєднуйтесь до команди професіоналів. Відкриті вакансії – економіст, бухгалтер, майстер цеху, жилувальниці, обріжчики сала, митники цехів та вантажник. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну та своєчасну заробітну плату, безкоштовне житло і транспорт, бронювання, комфортні та безпечні умови праці. Антонівський м'ясокомбінат – це стабільність, розвиток і упевненість у завтрашньому дні. Телефонуйте 067-326-34-37. Ти можеш повернутися. 114-та окрема бригада Сил територіальної оборони пропонує повернутися після самовільного залишення частини за спрощеною процедурою до 20 вересня. Твої побратими вже повернулися. Сьогодні вони виявляють і нищать ворога, ремонтують дрони, захищають небо. Не вистачає тебе. Наші рекрутери допоможуть обрати посаду. Телефонуй 067-406-75-71. Повертайся. 114-та окрема бригада Сил територіальної оборони чекає на тебе.
5: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса Вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса Вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса Вікна. Якість, якій довіряєте Фастові.
6: Реклама на Бліц FM. 067-280-40-30.
7: Фастів 95.0.
8: Радіо Бліц.

0: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!
1: Хай би ти кричав, чи прошепотів,

0: Василя диктує сусідці рецепт пирога.
1: Записуй, значить, береш 4 яйця.
0: Я пишу 2.
1: Пиши 4, у рецепті 8 було.

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
3: І вже замах йде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп.
3: Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чи пурний, красивий, чи охайний. Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкове білка.

0: реклама на Blitz FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один. Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-40-30.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
3: Науковий факт на Blitz FM.
4: Є рибка, яка вільно виходить з води і пересувається по суші. Її називають анабас. Без води вона здатна пробути до 8 годин. Пересуватися їй допомагають плавці. Виходять анабаси з води, щоб знайти їжу або перебратися в інше водоймище. Також вони можуть забиратися на дерева.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub.
4: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
3: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
5: Соя, соя, соя, соя.
6: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
5: Соя, соя, соя.
7: Потрібна надійна покрівля, тераса, автонавіс чи паркан? Профдах – все в одному місці. Металочерепиця, профнастил, європанелі, екобрус, клікфальц, рейка 3D, терасна дошка, мембрани комплектуючі та водостічні системи – все є у нас. Якість, яка служить роками. Допоможемо підібрати матеріали та порадимо надійні бригади монтажників. Профдах – міцний дах, сучасні тераси, надійні навіси та паркани для вашого дому. Місто Фастів, вулиця Героїв Чорнобиля, 3. Поруч із стоматологією Аліса. Телефон 093-610-3206.
8: Мебловий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
7: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
3: Реклама на Бліц FM. 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
9: Радіо Бліц.

0: 15 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
0: Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину. Біла Церква 103.3. Фастів 95.0. Богуслав 94.4. Рокитне 100.3. Умань 90.6. Сміла 102.0. Вмикай твоє домашнє радіо Бліц ФМ.

0: Рома на Бліц FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена річкою не тхне, метал на язику не відчувається. Без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 07 70 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: Соя, соя, соя, соя.
5: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068 187 25 43.
4: Соя, соя, соя.
6: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097 333 32 32. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
7: Якість, краса та індивідуальність. Магазин «Світ Каменю». При замовленні діють знижки від мінус 5 до 10% з 1 вересня до 31 січня. Фастів, Соборна, 33, П'ятачок, вхід з центральної площі, другий поверх, 098 817 4505 075 906 8700.
6: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063 551 22 90. Добрий майстер. Добра робота.
8: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.
2: Фастів 95 і 0.
9: Радіо Бліц FM.

0: Блиц Фан.
1: Сідає дівчина у безпілотне таксі.
2: Ой, як незвично, автомобіль без водія.
1: Знаєте, взагалі-то я штучний інтелект для бізнесу, а це так, підробітка.

0: 17 вересня у четвер на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 12-14, удень до 25 градусів.
1: Погода.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 4030.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-41-35.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства, надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067 716 98 10.
4: Виставка українського дорогоцінного каміння від Київського ювелірного заводу та Волинь Джемс вже у Білій Церкві. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні прикраси, знижка мінус 25% та розіграші. Чекаємо з 2 по 30 вересня у магазині «Кюз», вулиця Василя Стуса, 3. Вхід безкоштовний.
5: Деталі на kyuz.ua.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.

0: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики облиш.

0: реклама на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Соя.
3: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
2: Соя.
3: У Фастові зафіксували спалах гарного настрою серед домашніх улюбленців. Собаки радісно виляють хвостами, коти муркочуть без упину. Секрет розкрито. Новий зоомаркет «Лапчик» уже працює на Київській, 22. Усе для ваших улюбленців. Корм, ласощі, іграшки, аксесуари та багато іншого. «Лапчик». Любов має лапки. Фастів, Київська, 22. Щодня без вихідних.
4: Антонівський м'ясокомбінат – це поєднання досвіду, сучасного виробництва та стабільної роботи. Приєднуйтесь до команди професіоналів. Відкриті вакансії – економіст, бухгалтер, майстер цеху, жилувальниці, обріжчики сала, митники цехів та вантажник. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну та своєчасну заробітну плату, безкоштовне житло і транспорт, бронювання, комфортні та безпечні умови праці. Антонівський м'ясокомбінат – це стабільність, розвиток і упевненість у завтрашньому дні. Телефонуйте 067-326-34-37. Ти можеш повернутися. 114-та окрема бригада Сил територіальної оборони пропонує повернутися після самовільного залишення частини за спрощеною процедурою до 20 вересня. Твої побратими вже повернулися. Сьогодні вони виявляють і нищать ворога, ремонтують дрони, захищають небо. Не вистачає тебе. Наші рекрутери допоможуть обрати посаду. Телефонуй 067-406-75-71. Повертайся. 114-та окрема бригада Сил територіальної оборони чекає на тебе.
5: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряють у Фастові.
6: Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067-280-4030.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
6: Фастів 95.0.
1: Радіо Blitz.

0: 16 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Російський плацдарм на правому березі річки Оскол скорочується під ударами українських військових. Водночас сили оборони утримують власний плацдарм на лівому березі річки в умовах складної логістики. Про це повідомив речник угрупування об'єднаних сил Віктор Тригубов. За його словами, ситуація залишається складною на лівому березі Осколу в районі Куп'янська, де українські військові утримують свої позиції попри проблеми з логістикою. Тригубов зазначив, що російські війська намагаються наступати на лівому березі. Україна готується до зими, яка може стати найгіршою з моменту здобуття незалежності у 1991 році. На тлі посилення російських ударів по інфраструктурі головною метою уряду на цей період стане витримати. Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, Україна краще підготовлена до майбутньої зими, ніж торік. Це сталося завдяки посиленому фізичному захисту та зусиллям уряду. Кабінет міністрів планує значно збільшити кількість пунктів незламності та ремонтних бригад по всій країні. План підготовки також передбачає залучення іноземних фахівців з надзвичайних ситуацій. Вони можуть допомогти Україні швидше ремонтувати та відновлювати інфраструктуру, пошкоджену внаслідок російських атак. В Україні збільшать кількість автомобілів «Фантом», які фіксують порушників правил дорожнього руху. Про це розповів начальник департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Білошицький анонсував, що «Фантоми» з'являться на дорогах у Львівській та Дніпровській областях. Окремо планують посилити роботу «Фантомів» у Київській області. Водночас остаточні рішення щодо розширення присутності спецавтівок у цих регіонах оголосять пізніше. За 15 днів роботи «Фантомів» в Києві та області було зафіксовано 24 тисячі порушень. Йдеться про винесені постанови за фактичні неперевищення швидкості. Під час робочого візиту до закладів освіти Умані заступник голови Черкаської обласної військової адміністрації Олександр Шамрай ознайомився з результатами роботи та актуальними проєктами, спрямованими на створення безпечних і сучасних умов для навчання дітей. В Уманській гімназії номер 5 оглянули фінальний етап робіт зі встановлення системи пожежної сигналізації та блискавкозахисту. Важливою складовою безпечного освітнього середовища стало і облаштування укриття. Особливу увагу приділили Уманському ліцею номер 3, який увійшов до пілотного проєкту профільної середньої школи. Під час зустрічі обговорили й подальше покращення матеріальної бази закладу.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Соя, соя, соя, соя.
3: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
2: Соя, соя, соя.
4: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства, надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067-716-98-10.
5: Гребля Клаб оголошує оксамитовий сезон. Відвідайте та розслабтесь у спа та поплавайте у басейні з підігрівом. Отримайте заряд енергії від якісного відпочинку. Теплі та доступні ціни. Місто Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г, у центрі міста. Бронювання за телефоном 098-720-70-80. Гребля Клаб. Місце для вашого відновлення.
6: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
1: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
6: Фастів 95.0.
7: Радіо Бліц

0: Blitz Fun.
1: Оголошення. Продам 2 ломи для занять важкою скандинавською ходьбою.

0: 17 вересня у четвер на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 12-14, удень до 25 градусів.
1: Погода.

Українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: доведеться чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні на Київщині та Черкащині очікується сонячна погода без опадів.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.

0: Реклама на Бліц-ФМ.
1: Ти можеш повернутися. 114-та окрема бригада Сил територіальної оборони пропонує повернутися після самовільного залишення частини за спрощеною процедурою до 20 вересня. Твої побратими вже повернулися. Сьогодні вони виявляють і нищать ворога, ремонтують дрони, захищають небо. Не вистачає тебе. Наші рекрутери допоможуть обрати посаду. Телефонуй 067

0: 406-75-71. Повертайся. 114-та окрема бригада Сил територіальної оборони чекає на тебе.
1: Пам'ятаєш перше правило Men's Hub? Усім розповідати про Men's Hub. Настав час дізнатися правило номер 2. Так от, за будь-яких умов дбай про себе, чуваче. Наприклад, відведи себе до подолога. Проблеми з нігтями та шкірою ніг не мають псувати твій суперменський імідж. Запишися сьогодні та йди жити своє краще життя бездоганними ногами. 097-333-5990 107. Богдана Хмельницького, 9. Men's Hub. Тут чоловічі правила.
2: Час – найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Магнус – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Магнус – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
3: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України від 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.2019. На цього року 0-724-2013-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
5: Ти ж психолог! Life Manual з Василісою Левченко.
6: Як допомогти дитині відчути свої особисті кордони?
7: Для початку треба дитині показувати свої кордони. Навчити дитину, наприклад, стукати у батьківську спальню або питати, чи можна я в тебе візьму щось, чи можна мені скористатися твоєю річчю. І якщо ви будете до дитини ставитися таким чином, будете задавати питання, чи можна я тебе розчешу, чи можна я тобі зараз щось поправлю у одязі, чи можна я приберу в твоїй кімнаті. І якщо ви будете з повагою ставитися до особистого простору дитини, скоріш за все, дитина сама буде бачити, що в неї є особистий простір і зможе якось пояснити своїм одноліткам, своїм друзям, що з нею робити можна, а що не можна, чи можна брати речі, чи не можна.
5: Ти ж психолог! Life Manual з Василісою Левченко.

0: реклама на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Буклети, листівки, брошури, візитки,
3: каталоги та блокноти – все, що треба для роботи.
2: Поліграфія «Відрія Бліц» – ваша бездоганна репутація.
3: Телефон 067-280-40-30.
4: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
5: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
6: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
2: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
7: Соя, соя, соя, соя.
8: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
7: Соя, соя, соя.
9: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
10: Виставка українського дорогоцінного каміння від Київського ювелірного заводу та Волинь Джемс вже у Білій Церкві. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні прикраси, знижка мінус 25% та розіграші. Чекаємо з 2 по 30 вересня у магазині «Кюз», вулиця Василя Стуса, 3. Вхід безкоштовний.
11: Деталі на kyuz.ua.
12: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
1: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
2: Фастів 95.0.
13: Радіо Блиц

0: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Головне радіо міста.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Соя, соя, соя, соя.
3: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
2: Соя, соя, соя.
4: Потрібна надійна покрівля, тераса, автонавіс чи паркан? Профдах. Все в одному місці. Металочерепиця, профнастил, європанелі, екобрус, клікфальц, рейка 3D, терасна дошка, мембрани комплектуючі та водостічні системи. Все є у нас. Якість, яка служить роками. Допоможемо підібрати матеріали та порадимо надійні бригади монтажників. Профдах. Міцний дах, сучасні тераси, надійні навіси та паркани для вашого дому. Місто Фастів, вулиця Героїв Чорнобиля, 3. Поруч із стоматологією Аліса. Телефон 093-610-3206.
5: Відсутність зубів – це не лише про естетику. Це про якість життя. У стоматології Баладен ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко, без болю, без обмежень. Цифрове планування, хірургічні шаблони – це для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації ви в надійних руках. Баладент. 30 років досвіду. 30 років довіри. Біла Церква. Вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте 096-109-07-07.
6: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Мебловий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
8: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
1: Фастів 95.0.
9: Радіо Blitz.

0: Робота в команді, точна постановка задачі, чіткий розрахунок бюджету можливий лише при замовленні їжі в офіс.
1: Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: Kids – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Blitz FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Blitz Kids – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.
4: Тільки ти одна, та заради кого в небо і одна. І неважливо, яка буде висота, я шукав свій храм.

0: Погода.
1: 17 вересня у четвер на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 12-14, у день до 25 градусів.
0: Бліц погода.
2: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське. Українське.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Користуєшся інтернетом від БКМ? Тоді лови бонус до 20% від внесеної суми на рахунок. Просто здійсни платіж від 1500 гривень. БКМ. Дякуємо, що ви з нами. Акція діє на постійній основі. Актуальні умови акцій на сайті bcm.net.ua.
2: Виставка українського дорогоцінного каміння від Київського ювелірного заводу та Волинь Джемс вже у Білій Церкві. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні прикраси, знижка мінус 25% та розіграші. Чекаємо з 2 по 30 вересня у магазині «Кюз», вулиця Василя Стуса, 3. Вхід безкоштовний.
3: Деталі на kyuz.ua.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30. Спочатку.

0: Кіно на дивані. Привіт, з вами Володимир Дяченко. Сьогодні для поціновувачів воєнної історії з елементами сімейної
1: увага,
0: драми.
1: Увага, увага, повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
0: Катастрофи рейсу MH17 малазійських авіаліній 17 липня 2014 року в селі Грабове Донецької області. Головні герої Ірина та Анатолій очікують народження першої дитини, але війна жорстоко вривається в їхнє життя разом із уламками збитого Боїнга. Жінка відмовляється евакуюватися, навіть коли село захоплюють терористи. Фільм про вибір, вірність і втрати. Український Оскарівський комітет обрав стрічку офіційним представником від України на премію «Оскар-2023» у номінації «Найкращий міжнародний повнометражний фільм». У січні 2022 року стрічка отримала нагороду за найкращу режисуру світового кіно на кінофестивалі «Санденс» – головній події незалежного кіно в США. Акторська гра витончена, а візуальна складова продумана. Глядачі відзначають емоційну силу історії рейтингом 6,8. Якщо шукаєте кіно, що змушує замислитися, «Клондайк» для вас. Цінуйте українське, дивіться українське. Ваш Володимир Дяченко.
2: Кіно на дивані. Questa canzone è fuori di testa. Se non ti piace, mangiati questa.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Соя, соя, соя, соя.
3: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
2: Соя, соя, соя.
4: Якість, краса та індивідуальність. Магазин «Світ каменю». При замовленні діють знижки від мінус 5 до 10% з 1 вересня до 31 січня. Фастів, Соборна, 33, П'ятачок, вхід з центральної площі, другий поверх, 098-817-45-05, 075-906-87-00.
5: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер. Добра робота.
6: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряєте Фастові.
1: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
0: Фастів 95 і 0.
7: Радіо Blitz.

0: 18.00.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс. Ньюс.
3: Військова операція «Вівальді» щодо звільнення Донецької області вже має перші результати. Зокрема, українські воїни ліквідували замаскованого противника та створили плацдарм для подальшого наступу. Про це повідомила прес-служба 3-го армійського корпусу. Від окупантів зачищено загалом 75 квадратних кілометрів території, зазначили військові. Водночас корпус продовжує утримувати оборону у своїй смузі відповідальності. Траса Харків-Солов'янськ залишається під контролем Збройних сил України. На Київщині автозаправні станції отримують доступ до системи обізнаності про повітряні загрози, яку використовують військові. Про це повідомив голова обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко. За його словами, відповідне рішення ухвалила Рада оборони Київщини за координації Київської обласної військової адміністрації. Доступ до системи дозволить відповідальним працівникам автозаправних станцій в режимі реального часу бачити актуальну інформацію про рух ворожих повітряних цілей та оперативніше ухвалювати рішення щодо роботи заправних комплексів під час загрози. У проєкті Державного бюджету України на наступний рік закладено підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. За його даними, від 1 січня мінімальна зарплата має зрости до 9546 гривень. Це на 899 гривень більше за нинішні. Також планується підвищити прожитковий мінімум для однієї людини з 3209 до 3559 гривень на місяць. Росія значно активізувала гібридні атаки проти країн НАТО. Лише за минулий рік альянс зафіксував понад 200 серйозних інцидентів, і ця цифра не враховує звичайні.
4: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
3: Вважають, що Москва намагається послабити політичну та практичну підтримку України, водночас готуючись до можливої подальшої ескалації. Під час робочого візиту до закладів освіти Умані заступник голови Черкаської обласної військової адміністрації Олександр Шамрай ознайомився з результатами роботи та актуальними проєктами, спрямованими на створення безпечних і сучасних умов для навчання дітей. В Уманській гімназії номер 5 оглянули фінальний етап робіт зі встановлення системи пожежної сигналізації та блискавкозахисту. Важливою складовою безпечного освітнього середовища стало і облаштування укриття. Особливу увагу приділили Уманському ліцею номер 3, який увійшов до пілотного проєкту профільної середньої школи. Під час зустрічі обговорили і подальше покращення матеріальної бази закладу.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Соя, соя, соя, соя.
2: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
1: Соя, соя, соя.
3: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
4: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства, надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067 716 98 10.
5: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
6: Лицензія виданого від Савіка Мозу України 16.05.2017 року, номер 520, однак у 25.08.2019 року, номер 7.20.09.09.19. Сам лікування шкідливе для вашого здоров'я.
7: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
8: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
9: Фастів 95.0.
10: Радіо Бліц FM.

0: У мене троє прекрасних дітей. Затишна квартира, красиве місто і шикарно підібрані антидепресанти.
1: Блиц фан!

0: Погода.
1: 17 вересня у четвер на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 12-14, у день до 25 градусів.
0: Погода.
2: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Бліцфан.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Бліцфан.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Бліц FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
3: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства, надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон

0: 067 716 98 10.
1: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами? Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096-109-0707. Біла Церква, Млинова, 25. Медичний центр Bella Dent.
2: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-4030. Місто дихає.

0: Фешеніста.
1: Модний словник від Наталії Москаленко.
2: Гленчик – один з різновидів шотландської клітинки тартан. Візерунок складний. Якщо придивитись, то він нагадує дрібну гусячу лапку, де чергуються квадратні, ромбоподібні та прямокутні блоки. Зазвичай гама сіро-біло-чорна. Батьківщина Гленчика – долина Гленкоркет в Шотландії. Період народження – 19 століття. Автор – графиня Сіфілд. Різновид Гленчика – клітинка принц Уельський з додаванням кольорової нитки, здебільшого блакитного відтінку. Шанувальником такого візерунку був сам принц Едуард VIII та його дружина Уоллес Сімпсон. Цієї весни клітинка Гленчик актуальна на брюках і спідницях, жакетах і пальтах. Найкращий спосіб створити стильний образ – це поєднати її з монохромними водолазками, пуловерами, шарфами, колір яких повторює найтоншу смугу візерунка.
0: Фешеніста!

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Фастів 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Соя, соя, соя, соя.
4: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
3: Соя, соя, соя.
4: У Фастові зафіксували спалах гарного настрою серед домашніх улюбленців. Собаки радісно виляють хвостами, коти муркочуть без упину. Секрет розкрито. Новий зоомаркет «Лапчик» уже працює на Київській, 22. Усе для ваших улюбленців. Корм, ласощі, іграшки, аксесуари та багато іншого. «Лапчик». Любов має лапки. Фастів, Київська, 22. Щодня без вихідних.
5: Гребля Клаб оголошує оксамитовий сезон. Відвідайте та розслабтесь у спа та поплавайте у басейні з підігрівом. Отримайте заряд енергії від якісного відпочинку. Теплі та доступні ціни. Місто Біла Церква. Вулиця Млинова, 37Г. У центрі міста. Бронювання за телефоном 098-720-70-80. Гребля Клаб. Місце для вашого відновлення.
6: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
7: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса Вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса Вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса Вікна. Якість, якій довіряєте Фастові.
1: Реклама на Бліц FM. 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
8: Радіо Бліц FM.

0: 19 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 8 років в ефірі, 6 місць. Тисячі слухачів. Київщина, Черкаш,

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30. Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Соя, соя, соя, соя.
3: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
2: Соя, соя, соя.
4: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
5: Антонівський м'ясокомбінат – це поєднання досвіду, сучасного виробництва та стабільної роботи. Приєднуйтесь до команди професіоналів. Відкриті вакансії – економіст, бухгалтер, майстер цеху, жилувальниці, обріжчики сала, митники цехів та вантажник. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну та своєчасну заробітну плату, безкоштовне житло і транспорт, бронювання, комфортні та безпечні умови праці. Антонівський м'ясокомбінат – це стабільність, розвиток і упевненість у завтрашньому дні. Телефонуйте 067-326-34-37.
6: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряєте Фастові.
7: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Фастів 95.0.
8: Радіо Бліц FM.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно.

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ. І ми знову з вами. Тепер про вислів «гнутися в дугу». Він означає плазувати перед кимось, прогинатися та намагатися догодити. Не гніться в дугу, будьте собою. А за мить ще кілька цікавинок. Лишайтеся з нами.

0: Циля диктує сусідці рецепт пирога.
1: Записуй, значить, береш 4 яйця.
0: Я пишу 2.
1: Пиши 4, у рецепті 8 було.

0: 17 вересня у четвер на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 12-14, удень до 25 градусів.
1: Погода.

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ. Я вже готова розказати вам про те, як це тримати хвіст бубликом. Це означає бути впевненим у собі, не здаватися і не занепадати духом. Попри все у світі, тримайте хвіст бубликом, друзі, і слухайте прекрасну музику на Бліц ФМ.

0: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ.
1: Ну а зараз я розповім вам про те, як граються в кота та мишку. Цей вислів говорить нам про хитрощі та викрутаси. От як котик ганяє мишку перед тим, як її з'їсти. Не будьте мишками, не потрапляйте у лапи до недругів. А це були усі гарні вислови на сьогодні. Почуємось на Бліц ФМ.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030. Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067-119-54-80. За рулю в «Рульку» на роботу!
3: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!
2: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: Шо-шо-шо-шо-шо.
1: Щоб не перепитувати, слухайте Шо-шо-шоу. Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу. На Бліц-ФМ.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Соя, соя, соя, соя.
2: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068 187 25 43.
1: Соя, соя, соя.
3: Виставка українського дорогоцінного каміння від Київського ювелірного заводу та Волинь Джемс вже у Білій Церкві. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні прикраси, знижка мінус 25% та розіграші. Чекаємо з 2 по 30 вересня у магазині «Кюз», вулиця Василя Стуса, 3. Вхід безкоштовний.
4: Деталі на kyuz.ua.
3: Якість, краса та індивідуальність. Магазин «Світ каменю». При замовленні діють знижки від мінус 5 до 10% з 1 вересня до 31 січня. Фастів, Соборна, 33, П'ятачок, вхід з центральної площі, 2 поверх, 098 817 4505 075 906 8700.
5: Мебловий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
6: Ти можеш повернутися. 114-та окрема бригада Сил територіальної оборони пропонує повернутися після самовільного залишення частини за спрощеною процедурою до 20 вересня. Твої побратими вже повернулися. Сьогодні вони виявляють і нищать ворога, ремонтують дрони, захищають небо. Не вистачає тебе. Наші рекрутери допоможуть обрати посаду. Телефонуй 067 406 75 71. Повертайся. 114-та окрема бригада Сил територіальної оборони чекає на тебе.
7: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.
0: Фастів 95 і 0.
8: Радіо Blitz

0: 20 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс. Ньюс.
3: Російський плацдарм на правому березі річки Оскол скорочується під ударами українських військових. Водночас сили оборони утримують власний плацдарм на лівому березі річки в умовах складної логістики. Про це повідомив речник угрупування об'єднаних сил Віктор Тригубов. За його словами, ситуація залишається складною на лівому березі Осколу в районі Куп'янська, де українські військові утримують свої позиції попри проблеми з логістикою. Тригубов зазначив, що російські війська намагаються наступати на лівому березі. Україна готується до зими, яка може стати найгіршою з моменту здобуття незалежності у 1991 році. На тлі посилення російських ударів по інфраструктурі головною метою уряду на цей період стане витримати. Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, Україна краще підготовлена до майбутньої зими, ніж торік. Це сталося завдяки посиленому фізичному захисту та зусиллям уряду. Кабінет міністрів планує значно збільшити кількість пунктів незламності та ремонтних бригад по всій країні. План підготовки також передбачає залучення іноземних фахівців з надзвичайних ситуацій. Вони можуть допомогти Україні швидше ремонтувати та відновлювати інфраструктуру, пошкоджену внаслідок російських атак. В Україні збільшать кількість автомобілів «Фантом», які фіксують порушників правил дорожнього руху. Про це розповів начальник департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Білошицький анонсував, що «Фантоми» з'являться на дорогах у Львівській та Дніпровській областях. Окремо планують посилити роботу «Фантомів» у Київській області. Водночас остаточні рішення щодо розширення присутності спецавтівок у цих регіонах оголосять пізніше. За 15 днів роботи «Фантомів» в Києві та області було зафіксовано 24 тисячі порушень. Йдеться про винесені постанови за фактичне перевищення швидкості. Під час робочого візиту до закладів освіти Умані заступник голови Черкаської обласної військової адміністрації Олександр Шамрай ознайомився з результатами роботи та актуальними проєктами, спрямованими на створення безпечних і сучасних умов для навчання дітей. В Уманській гімназії номер 5 оглянули фінальний етап робіт зі встановлення системи пожежної сигналізації та блискавкозахисту. Важливою складовою безпечного освітнього середовища стало і облаштування укриття. Особливу увагу приділили Уманському ліцею номер 3, який увійшов до пілотного проєкту профільної середньої школи. Під час зустрічі обговорили й подальше покращення матеріальної бази закладу.
2: Бліц Ньюс.

0: початку. Було.
1: Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: Реклама на Бліц ФМ.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Фастів 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
4: Соя, соя, соя, соя.
5: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
4: Соя, соя, соя.
3: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
6: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер. Добра робота.
1: Реклама на Бліц ФМ 067-280-4030.
3: Фастів 95.0.
7: Радіо Бліц ФМ.
3: Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Сідає дівчина у безпілотне таксі.
1: Ой, як незвично, автомобіль без водія.
0: Знаєте, взагалі-то я штучний інтелект для бізнесу, а це так, підробітка.

міста. Про що мріє? Чого боїться? Як проживає буремні часи? Щотижня на Blitz FM презентуємо нову українську музику і говоримо з артистами в прямому ефірі. Лови Blitz-прем'єру і тримай руку на пульсі тенденцій української естради.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Підключай друга до БКМ і отримуй 2 місяці інтернету безкоштовно. А твій друг отримає 500 гривень на бонусний рахунок. Ділимось інтернетом, а не проблемами. Акція діє на постійній основі.
2: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
3: Час найцінніше, що у нас є, тому довірте технічні питання професіоналам. Магнус – це не тільки оптичний інтернет, це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Магнус – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
2: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узена та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
1: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
2: Ми знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
4: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
2: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
4: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
2: Їхні успіхи і невдачі.
4: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
2: Слухайте щодня о 23:00.
1: Артхаус на Бліц FM.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Фастівська.
1: Сьогодні я розповім вам історію про людину, яка принесла індустріальну епоху до Білої Церкви. 8 травня 1817 року у Варшаві народився Станіслав Лільпо. Видатний промисловець і один із піонерів індустріалізації в Королівстві Польському. Саме він став засновником заводу сільськогосподарських машин у Білій Церкві. Походив Лільпо із родини варшавських годинкарів, які свого часу переселилися до Польщі зі Штирі. Освіту здобув у піярів католицькому чернечому ордені, а перший досвід роботи отримав на урядовій фабриці машин. Завдяки своїм здібностям він був направлений на стажування до провідних промислових центрів Європи – Лондона, Парижа, Манчестера та Берліна. Повернувшись, Лільпоп став одним із керівників машинобудівного виробництва. Він реформував організацію праці, запровадив машини виробництва замість ручного і почав активно залучати місцевих фахівців. Його підприємства виготовляли парові машини, обладнання для цукроварень і металеві конструкції. Найбільше він прославився як конструктор сільськогосподарської техніки. Його плуги, сівалки, молотарки та жатки відзначалися простотою, надійністю та ефективністю і здобували нагороди на міжнародних виставках. У середині 19 століття діяльність Лільпопа поширилась і на українські землі. Саме за його ініціативою в Білій Церкві було створено завод сільськогосподарських машин, який згодом став відомий як завод Менцеля. І сьогодні завод сільськогосподарських машин «Білоцерківсільмаш» працює на місці колишнього заводу Менцеля і продовжує розпочати тут ще у 19 столітті справу. Так Біла Церква стала частиною великого процесу змін, що перетворював Європу в 19 столітті. Станіслав Лільпо помер 15 жовтня 1866 року у Біарріці, залишивши вагомий слід у розвитку промисловості та технічної думки. А разом із першими машинами і заводами в Білій Церкві починалася нова епоха. І її відлуння місто зберігає і сьогодні, створюючи промислові технопарки.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде…

0: 21 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 8 років в ефірі, 6 міст. Тисячі слухачів, Київщина, Черкащина та спільна драйвова хвиля Бліц FM.
3: Бліц Кідс, територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся!

серця. В одному далекому королівстві жила добра принцеса. Вона завжди усім допомагала. Одного разу і в сні до неї прилетів чарівний птах. «За добре серце і лагідну вдачу я обіцяю виконати твої три бажання». Прокинувшись, принцеса зрозуміла, що то був непростий сон, проте нікому про це не розповідала. Прийшов час, і на королівство напали вороги. Принцеса одразу ж згадала про обіцянку чарівного птаха і з надією прошепотіла: «Чарівний птах, допоможи захистити моє королівство від ворогів». Той виконав бажання принцеси, і королівство було врятоване. Друге бажання принцеса віддала бідній жінці, у якої дощенту згоріло житло. А останнє бажання вона загадала на благо усіх мешканців свого королівства. «Любий пташ, нехай у нашому королівстві завжди будуть мир та злагода». Та чарівний птах збагнув, що усі три бажання принцеса віддала іншим. Тоді він знову з'явився до неї у вісні і пообіцяв, що завжди буде поряд з принцесою виконувати усі її добрі побажання. Та разом з нею допомагатиме іншим. Так принцеса усе своє життя присвятила добрим справам.

0: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Це була програма «Кіт-кіт». Всім лайки!

Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Двадцять друга година.
2: Радіо Бліц ФМ.
3: Бліц Ньюс. Ньюс.
4: Цього тижня Верховна Рада має розглянути 7 законопроєктів, необхідних для залучення фінансової допомоги від міжнародних партнерів. Про це повідомив Володимир Зеленський. Він наголосив, що ухвалення цих законопроєктів означає для України гроші від партнерів. Зеленський підкреслив, що ці рішення мають загальнодержавне значення і стосуються усіх українців, а не окремих політичних сил чи осіб. За його словами, окремі з необхідних рішень можуть бути складними, неприємними або непопулярними, однак без них наразі неможливо забезпечити повну потребу України в обороні та стійкості. А він зазначив, що Україні необхідно закрити бюджетний дефіцит, і позитивні голосування народних депутатів можуть забезпечити надходження мільярдів доларів. Наразі бюджетна криза в Україні не дає змоги фінансувати всі необхідні статті витрат. Гроші є лише на необхідніші сфери. Україна ризикує втратити значну частину з 29,5 мільярдів доларів міжнародного фінансування. Депутатам треба встигнути вчасно ухвалити потрібні законопроєкти. Росія може вже протягом найближчих 5-6 місяців почати масово застосовувати нові дешеві крилаті ракети, здатні летіти зі швидкістю до 750 км на годину на малих висотах. Про це заявив радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Флеш-Безкреснов. За його словами, Росія вже враховує те, що Україна розробляє швидкі перехоплювачі для боротьби з реактивними дронами, тому переходить до наступного етапу розвитку ударних засобів. Потрібно вже зараз думати, що буде через 5 місяців. Там уже не працюватимуть реактивні перехоплювачі, бо швидкість буде ще вищою, попередив Флеш. На його думку, Україні необхідно за найближчі півроку створити власні недорогі твердопаливні ракети-перехоплювачі, здатні збивати російські дешеві крилаті ракети. Успіхи українських військових на північ від Лимана позбавили Росію можливості реалізувати план оточення українського поясу фортець з півночі та півдня. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни. За оцінкою аналітики, українські успіхи також імовірно затримують подальший наступ Російської Федерації на Слов'янськ, який російські війська планували захопити після Лимана. У Білоцерківській громаді триває робота над створенням скверу надії, особливого простору для родин захисників, які зникли безвісти. Проєкт реалізується у тісній комунікації. Кожна зустріч – це можливість почути, обговорити та врахувати побажання тих, для кого цей простір має особливе значення. Під час чергової зустрічі обговорили оновлену концепцію скверу, розміщення фотографій зниклих безвісти, більше озеленення, освітлення та облаштування території. Одним із головних символів має стати дорога додому та арка з дзвоном як нагадування про повернення, на яке так чекають. Повідомив секретар Білоцерківської міської ради Володимир Вовкотруб.
3: Бліц Ньюс. Ньюс.
1: Тридцять хвилин денсу на Бліц ФМ.

see if you can hit that spot, boy.

0: хвилин денсу на Blitz FM.
1: Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

Увага! Увага! Відбій повітряної тривоги! Відбій повітряної тривоги!

0: 17 вересня у четвер на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 12-14, у день до 25 градусів.
1: Погода.

0: Я настільки ледачий, що коли вдома лінії йти до урни, кидаю сміття на підлогу і сподіваюся, що це з'їсть собака. А собаки в мене немає.
1: Бліцфан.
2: I wanna travel a lot, I wanna be bogata, I wanna have all them power, riches and fame, to buy my own planet and give it my freaking name.
3: A private jet to insure it, Kardashian blasts if you need, a few haters to bully me just to keep it truly.

Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: порозумітися з підлітком, як відстояти власні кордони, як почуватися щасливішим. Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: 23 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 8 років в ефірі, 6 міст. Тисячі слухачів. Київщина, Черкащина та спільна драйвова хвиля. Бліц FM.

Clubhouse, друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури. Вітання від Артхаусу, мої хороші. Це програма про ваших улюблених митців, музикантів. І сьогодні підібрала для вас максимум цікавого та часом несподіваного про улюблену співачку мільйонів – Селін Діон. Селін Марі Клодет Діон – канадська співачка, що стала зіркою ще в підлітковому віці. Виконавиця співає як рідною французькою, так і англійською мовами. Вважається, що Діон – найуспішніший франкомовний музикант, а її перший альбом є найбільш продаваним диском в світі серед всіх неангломовних студійних записів. Колись і ми самовіддано цілувалися під її шедевральні композиції. Вже за мить трішки про дитинство мегазірки. Не перемикайтеся, поностальгуємо!

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Артхаус в ефірі, привіт! Тут говоримо про відомих музикантів та розкриваємо усі їх секрети. Сьогодні наша героїня Селін Діон. І зараз про її дитинство. Селін народилася в канадській провінції Квебек в багатодітній родині. У батьків співачки Адемара Діона і Терези Танге було 14 дітей, з яких майбутня світова зірка виявилася наймолодшою. Виступати вона почала з 5 років. Перший раз Селін заспівала пісню на весіллі старшого брата Мішеля. Причому це був зовсім не потішний дитячий подарунок, а повноцінний номер. Незабаром разом з братами і сестрами Діон починає працювати професійно в барах і клубах. Коли дівчинці було 12 років, вона написала свою першу авторську композицію, яка за допомогою брата потрапила до музичного менеджера Рене Анжелі. Чоловік так перейнявся голосом юного обдарування, що заклав свій будинок і всі гроші пустив на розкрутку починаючої співачки. Що було потім, розповім за мить після приємної музичної паузи на Бліц FM.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Blitz Fun.
1: Мати веде сина з школи і вичитує за щось. Ти повинен знати це як отче наш, як молитву.
2: Тобто перший рядок і все.
0: Blitz Fun. Суй мене.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Артхаус повернувся з побажанням гарного музичного настрою усім нашим слухачам. Сьогодні ділюся усіма зірковими секретами з життя Селін Діон. Першу славу Селін отримала у середині 80-х у Квебеку, а вже за рік її хіти лунали на всю Канаду, Францію та навіть Японію. За рік співачка поїхала в тур з серією концертів та отримала ряд нагород Фелікс, в тому числі як краща виконавиця і відкриття року. Також Селін Діон стала першою канадкою, яка очолила французький чарти. А перемога на Євробаченні 88, де дівчина представляла Швейцарію, дозволила їй говорити про те, що Центральна Європа завойована. На черзі виявилися англомовні країни. Щоб забезпечити собі популярність і там, дівчина зважилася на стоматологічну операцію для поліпшення зовнішності. А після проходження курсу з англійської мови, співачка записує перший альбом з англійськими текстами – «Унісон». Ще більше про Діон заговорили, коли вона виконала ліричну композицію «Beauty and the Beast», що стала саундтреком до мультфільму Уолта Діснея «Красуня і чудовисько». Ось так поступово, крок за кроком, захоплювала Селін серця слухачів по всьому світу. Ще більше цікавого розповім за кілька хвилин, після невеликої паузи.

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
3: І вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі, замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп.
3: Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Рамкова білка. Oh,

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Артхаус вітає вас у дуеті Селін Діон. Сьогодні саме вона наша головна героїня. Вже розповіла вам про кампанію співачки із захоплення світу, а вже зараз про те, що було потім. Найбільшим комерційним альбомом 90-х став «The Color of My Love». Але головною візитною карткою Селін Діон, звичайно, є саундтрек до оскароносної драми Джеймса Кемерона «Титанік» балада «My Heart Will Go On». Це точно хіт усіх хітів і донині. Вся творчість Селін Діон, стиль якої відступає від стандартної поп-музики, пронизана сентиментальністю і насичена почуттями і душевністю. Селін Діон видає альбоми французькою та англійською мовами. А з появою різних інтернет-сервісів співачка прийшла і на нові платформи. Так, Селін Діон веде канал на YouTube, де викладені як офіційні кліпи на ряд композицій, так і просто відеозвернення зірки до шанувальників. Присутня Селін і в Інстаграмі. На цій платформі у співачки понад 2 мільйони підписників. Усе найцікавіше про особисте життя співачки за кілька хвилин в Артхаусі. Чекатиму на вас тут, нікуди не перемикайтеся.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Артхаус, з вами вітаннячка. Говоримо про Селін Діон та розкриваємо усі зіркові таємниці. Як і обіцяла, зараз про її особисте життя. Селін Діон зустрілася зі своїм майбутнім чоловіком, коли їй було 12 років, а йому вже 38. Це був саме той чоловік, який зробив її зіркою світового масштабу, менеджер Рене Анжеліл. Романтичні стосунки майбутнього подружжя почалися, звичайно, набагато пізніше, у 1988 році, а через скільки років були оголошені заручені. Співачка боялася, що шанувальники погано сприймуть такий союз. Але вони вибір своєї улюблениці підтримали, і заміжжя на популярності Діон не відбилося. Весілля Селін і Рене відбулося 17 грудня 94-го в соборі Нотр-Дам в Монреалі. Торжество виглядало екстравагантно та ще й транслювалося в прямому ефірі канадського телебачення. У пари народилося троє синів, а у 2016-му співачка овдовіла і більше не вийшла заміж. Ось така історія проникливої, щирої та надзвичайно талановитої співачки Селін Діон. Всім гарної музики! З вами був Артхаус. Почуємося!

0: FM. Це був Артхаус, програма про музику та музикантів. До завтра.
1: В Україні 0 годин. Радіо Бліц FM.
2: Бліц News.
3: Повернення військовослужбовця після самовільного залишення частини не означає автоматичного продовження військової служби. Для цього командир має видати відповідний наказ, пояснили Міністерстві оборони. Згідно з повідомленням відомства, якщо службу військовослужбовця було призупинено до видання такого наказу, його не можна залучати до службових чи бойових завдань. На цей період військовослужбовця звільняють із посади, він не виконує обов'язків військової служби та не входить до чисельності Збройних сил України чи інших військових формувань. Після повернення до військової частини службу продовжують у встановленому законодавстві. Давством порядку. Після оформлення наказу військовослужбовця знову можна залучати до виконання службових і бойових завдань. Також поновлюється грошове забезпечення, пільги та соціальні гарантії. У Міноборони зазначили, що разом із Генеральним штабом посилили контроль за дотриманням цього порядку. Якщо Росія дійсно готова до встановлення енергетичного перемир'я, вона має приєднатися до роботи над деталями умов припинення вогню. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий. Що стосується українських об'єктів, то українська сторона прагне такого режиму припинення вогню, в якому буде заборонено використання будь-яких типів зброї проти всіх енергетичних об'єктів, зазначив Тихий. Україна та Росія мають негайно припинити війну. Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніо Гутереш. За його словами, ця війна завдає невимовного болю мирним жителям, розхитує глобальну стабільність і досі немає зрозумілого шляху до фіналу. Настав час для негайного припинення вогню як першого кроку до справедливого, міцного та всеосяжного миру, відповідно до статуту ООН, міжнародного права та відповідних резолюцій ООН, наголосив генсек ООН. Близько 50 тисяч паломників приїхали до Умані на святкування Рош-Гашана та сплатили близько 25 мільйонів гривень туристичного збору. За попередніми підрахунками міської влади, це рекордна сума. Про це повідомив головний рабин України Моше Реувен Асман. За його словами, йдеться лише про туристичний збір, який надходить до державного бюджету. Він зазначив, що паломники також витрачають значні суми на житло, харчування та дорогу. Асман додав, що цього року паломники скаржилися на суттєве зростання цін на житло та їжу під час Рош-Гашана. Після завершення святкувань комунальні служби Умані вивезли понад 200 тонн сміття з району паломництва.
2: Бліц News.

0: Бліцфан.
1: У телефонній книжці графа Дракули контакти розсортовані по групах крові.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

нами світла мочі, з нами це правда вночі. Я впізнаю свій почерк, закриваю шторі. Дощить, розлитий змія безвіз. Ти пробиваєш до сліз. Я просто хочу сказати, що в цьому вже зовсім

0: 17 вересня у четвер на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 12-14, удень до 25 градусів.
1: Погода.

0: Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики облиш.

0: тебе.
1: 17 вересня у четвер на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 12-14, удень до 25 градусів.
0: Погода.

Українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні на Київщині та Черкащині очікується сонячна погода без опадів.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: Друга година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Цього тижня Верховна Рада має розглянути 7 законопроєктів, необхідних для залучення фінансової допомоги від міжнародних партнерів. Про це повідомив Володимир Зеленський. Він наголосив, що ухвалення цих законопроєктів означає для України гроші від партнерів. Зеленський підкреслив, що ці рішення мають загальнодержавне значення і стосуються усіх українців, а не окремих політичних сил чи осіб. За його словами, окремі з необхідних рішень можуть бути складними, неприємними або непопулярними, однак без них наразі неможливо забезпечити повну потребу України в обороні та стійкості. А він зазначив, що Україні необхідно закрити бюджетний дефіцит, і позитивні голосування народних депутатів можуть забезпечити надходження мільярдів доларів. Наразі бюджетна криза в Україні не дає змоги фінансувати всі необхідні статті витрат. Гроші є лише на необхідніші сфери. Україна ризикує втратити значну частину з 29,5 мільярдів доларів міжнародного фінансування. Депутатам треба встигнути вчасно ухвалити потрібні законопроєкти. Росія може вже протягом найближчих 5-6 місяців почати масово застосовувати нові дешеві крилаті ракети, здатні летіти зі швидкістю до 750 км на годину на малих висотах. Про це заявив радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Флеш-Безкреснов. За його словами, Росія вже враховує те, що Україна розробляє швидкі перехоплювачі для боротьби з реактивними дронами, тому переходить до наступного етапу розвитку ударних засобів. Потрібно вже зараз думати, що буде через 5 місяців. Там уже не працюватимуть реактивні перехоплювачі, бо швидкість буде ще вищою, попередив Флеш. На його думку, Україні необхідно за найближчі півроку створити власні недорогі твердопаливні ракети-перехоплювачі, здатні збивати російські дешеві крилаті ракети. Успіхи українських військових на північ від Лимана позбавили Росію можливості реалізувати план оточення українського поясу фортець з півночі та півдня. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни. За оцінкою аналітики, українські успіхи також імовірно затримують подальший наступ Російської Федерації на Слов'янськ, який російські війська планували захопити після Лимана. У Білоцерківській громаді триває робота над створенням скверу надії, особливого простору для родин захисників, які зникли безвісти. Проєкт реалізується у тісній комунікації. Кожна зустріч – це можливість почути, обговорити та врахувати побажання тих, для кого цей простір має особливе значення. Під час чергової зустрічі обговорили оновлену концепцію скверу, розміщення фотографій зниклих безвісти, більше озеленення, освітлення та облаштування території. Одним із головних символів має стати дорога додому та арка з дзвоном як нагадування про повернення, на яке так чекає. Повідомив секретар Білоцерківської міської ради Володимир Вовкотруб.
1: Бліц Ньюс.

0: повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Хто знає, що якщо риба-меч застрягне у камені, дістати її зможе тільки риба-король Артур.
2: Бліцфан! Baby, you were so amazing. I tried to

0: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: 17 вересня у четвер на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 12-14, у день до 25 градусів.
2: Погода!

0: умивання холодною водою дарує хороший настрій.
1: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
2: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
0: З ким ти розмовляєш?
2: З гаманцем.
1: Разом з Бліцфан.
0: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
1: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Бліц FM.

Українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.